0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 21-årig mand er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel efter et fund af kokain og hash i Nykøbing. Manden blev mandag anholdt sammen med en 15-årig dreng i Klosterstræde. Politiet fandt knap 29 gram kokain og godt 5 gram hash på den 21-årige. Tirsdag fik han en straksdom ved retten i Nykøbing. Han blev dog løsladt efter retsmødet og skal først senere indkaldes til afsoning. Moderaternes René Christensen og Cecilie Winther Christensen skal være forældre. Parret venter en dreng til januar, oplyser de i et Facebook-opslag. Det bliver Cecilie Winther Christensens første barn, mens René Christensen i forvejen har 2 voksne børn. Den falsterske politiker har siddet i Guldborgsund Byråd siden 2007 og var tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I 2024 skiftede han til Moderaterne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne så er natten overvejende tør og stedvis klar med temperaturer, der ligger et sted mellem 11 og 16 grader. Og de lave temperaturer er altid ude ved kysterne. I morgen torsdag så er det først mulighed for lidt sol, men ellers så bliver det altså mest en skydedag. Der kommer enkelte byer i begyndelsen, og senere på dagen så bliver byerne mere talrige. Temperaturen i morgen havner et sted mellem 16 og 21 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldligaklubben NFH har besluttet at sige farvel til playmakeren og klublegenden Christina Mulle Christiansen efter denne sæson. Cheftræner Niels Agesen siger til Folketidene, at beslutningen er sportslig og handler om, at trænerteamet også skal tænke 1, 2 og 3 år frem. Han understreger, at 37-årige Mulle stadig kan være med på højt niveau, og at hendes alder ikke alene er afgørende, men den indgår som et af flere parametre i det puslespil, som klubben skal lægge. Niels Agesen siger samtidig, at han godt forstår, hvis nogle er uenige i beslutningen, men fastholder, at trænerteamet har gjort det, de tror er bedst sportsligt for NFH.
2: En brand i en lejlighed i Søndergade i Sakskøbing udløste sent tirsdag aften en større udrykning. Brandvæsenet begyndte først at evakuere beboere, men det viste sig hurtigt at være mindre alvorligt. Branden skyldes en kortslutning i en ovn, og ilden var begrænset til ovnen. Flammerne blev slukket med en pulverslukker, og ingen kom til skade. Der skete heller ingen skade på bygningen, og politiet kunne derfor hurtigt forlade stedet igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er tidlig morgen, nogen vil sige alt for tidlig morgen, men du stråler som solen, og den får vi at se først på dagen. Senere på dagen, så kan vi godt blive i tvivl om, det er dig, der stråler, eller solen, der stråler, for det vil være overskyet. Først med lidt byer, senere med mange byer, men det er fuldstændig ligegyldigt, for dagen er din, og din selvtillid, den er der ingen, der kan pille fra dig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Christina Mulle Christiansen spiller sin sidste sæson i NFH. Klubben har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den 37-årige anfører, når den udløber næste sommer. Mulle siger, at beskeden gør hende knust, fordi hun selv havde håbet at afslutte karrieren i NFH og havde forventet, at hun selv fik lov til at sige stop. Cheftræner Niels Asen kalder hende den største spiller i klubbens historie, mens formand John Brader håber, at hun senere kan få en anden rolle i NFH. Fra januar bliver Region Sjælland og Region Hovedstaden samlet i Region Østdanmark, og den nye region bliver samtidig et fælles ansættelsesområde. Det betyder, at medarbejdere i princippet kan blive flyttet til andre arbejdssteder i regionen, hvis transporttiden højst øges med 45 minutter hver vej. Regionsledelsen understreger dog, at langt de fleste ikke vil mærke ændringer i hverdagen. Målet er blandt andet at fordele medarbejderne bedre og styrke sundhedstilbudene på tværs af den nye region.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er tidlig morgen, nogen vil sige alt for tidlig morgen, men du stråler som solen, og den får vi at se først på dagen. Senere på dagen, så kan vi godt blive i tvivl om, det er dig, der stråler, eller solen, der stråler, for det vil være overskyet. Først med lidt byer, senere med mange byer, men det er fuldstændig ligegyldigt, for dagen er din, og din selvtillid, den er der ingen, der kan pille fra dig.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: så bliver det ikke meget bedre.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
16: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune vil ikke svare på, om brandsikkerheden blev tjekket på Gedser Landevej 42, efter at brandvæsenet allerede i marts sendte en indberetning om adressen. Adressen har været markedsført som Marieløs Sleep & Go, og kommunen har senere vurderet, at der var tale om hoteldrift uden de nødvendige tilladelser. Trods den pågående sag ser hoteldriften ikke ud til at være slut. Folketiden erfarer, at der flere gange i sommerperioden har været mange biler på parkeringspladsen, og der fortsat kan bookes værelser online.
2: Tre lokalpolitikere i Lolland Kommune afviser, at de opsagde kommunens abonnementer på Folketidene som en straf mod avisen. Dermed fastholder kommunen, at opsigelserne var politikernes personlige valg. Sagen undersøges af Folketingets ombudsmand, fordi det kan være ulovligt, hvis abonnementerne blev opsagt for at presse eller straffe Folketidene efter kritisk journalistik. Striden begyndte efter en artikel i april, hvor anonyme kilder kritiserede kommunens administration.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Torsdag får vi lidt eller måske nogen sol. Først på dagen holder det tørt, men i løbet af eftermiddagen der får vi enkelte byer. De kan lokalt være kraftige og med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra vest, senere fra syd og sydvest. Ved kysterne efterhånden stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Den altid farverige Boy George i front hos Culture Club, og det var den her sang, der startede det hele for Culture Club tilbage i 1982. Do You Really Want to Hurt Me? Se, jeg har en mission her til morgen, det er at få dig godt ud af dynerne og godt i gang med din torsdag, og det er torsdag den 20. august i dag. Ja, vi nærmer os afslutningen på sommeren 2026, det kommer vi ikke udenom, og inden vi ser os om, ja, så er der dømt sensommer, og hvis vi er heldige, så får vi sådan lidt Indian sommer der, hvor temperaturerne holder sig høje, også i starten af september måned. Lige om lidt, der spiller vi Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ny sang fra Taylor Swift, allerførst Westlife, her er Fool Again, godmorgen.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Det er torsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Hvis jeg sådan lige kaster et blik på trafikkortet herovre ved siden af, så er der grønne streger overalt. Det betyder, at der ikke er problemer i morgentrafikken indtil videre i hvert fald. Jeg skal nok lige holde øje med det morgen igennem og sige til, hvis der skulle dukke et eller andet op. Rigtig god tur i morgentrafikken, hvis du er ude og køre lige nu. Kør forsigtigt og pas på hinanden. Lige nu spiller vi Blæst her Disco i KBH.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry. Det her var Fields, du med på Radio Sydhavnshørne. Der er 3 minutter til klokken, den er 6:30 lige om lidt. Der giver vi dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Inden da skal vi en tur tilbage til 80'erne, og jeg husker den her sang rigtig godt, fordi på det tidspunkt, der havde jeg en kæreste, der boede i Holeby, og hun var fuldstændig vild med den her sang. Hun spillede den hele tiden, så derfor har jeg den stadigvæk i frisk erindring. Det her er Johnny H. Jazz og Heart of Gold. Godmorgen.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 21-årig mand er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel efter et fund af kokain og hash i Nykøbing. Manden blev mandag anholdt sammen med en 15-årig dreng i Klosterstræde. Politiet fandt knap 29 gram kokain og godt 5 gram hash på den 21-årige. Tirsdag fik han en straksdom ved retten i Nykøbing. Han blev dog løsladt efter retsmødet og skal først senere indkaldes til afsoning.
2: Den lille fede festuge vender tilbage til Nykøbing med større ambitioner end sidste år. Takket være stor opbakning fra lokale sponsorer er musikbudgettet fordoblet, og publikum kan se frem til et bredere koncertprogram med blandt andre Hjalmar og Infernal. Arrangørerne har samtidig udvidet med større barer, flere sikkerhedsfolk og omkring 200 frivillige, der skal sikre en tryg og festlig oplevelse. Den gratis musikfest løber over 3 dage på torvet og skal igen samle byen om musik og fællesskab.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Dado, thank you. Der er 21 minutter til klokken. Den er 7 god morgen. Vi skal sige tillykke til tre kendisser i dag. Spørgsmålet er, hvor kendte de er. Fordi at, det kunne godt være, der nogen, der sådan tænker, hvem er det? Men vi tager dem alligevel. Vi starter med Robert Plant, der er engelsk musiker og sangskriver. Og han var i sin tid en del af Led Zeppelin. Han blev 78 i dag. David Williams, han er engelsk skuespiller, komiker og forfatter. Og så har han også været dommer i Britain's Got Talent. Han skal have 55 lys i lagkagen i dag, og så sidst skal vi sige tillykke til Andrew Garfield, den amerikansk-britiske skuespiller. Han bliver 43 på dagen i dag. Kæmpe stort tillykke til kendisfødselarerne, men det allerstørste hurra, det ved du, det går ud til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den 20. august. Det er Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Shakira, Sue, morgen på Sydhavsøerne, 14 minutter til klokken. Den er 7, sådan morgen her hos os, at det er ligesom at få det helt rigtige morgenkomplet og starte dagen

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
2: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Kom til Fusions Jazz i Stark.
11: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning.

0: byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

0: gevinster. Det er bedste prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Scanlux byggefirma fra Nykøbing Falster har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter et tilsyn på en sommerhusbyggeplads. Her konstaterede tilsynet, at ansatte arbejdede på et stillads, som blandt andet ikke var ordentligt fastgjort og stod direkte på sand. Ifølge Arbejdstilsynet var der risiko for, at stilladset kunne vælte, og et fald på 2,25 meters højde kunne føre til alvorlige skader. Scanlux blev derfor pålagt at rette forholdene med det samme.
2: Moderaternes René Christensen og Cecilie Winther Christensen skal være forældre. Parret venter en dreng til januar, oplyser de i et Facebook-opslag. Det bliver Cecilie Winther Christensens første barn, mens René Christensen i forvejen har to voksne børn. Den falsterske politiker har siddet i Guldborgsund Byråd siden 2007 og var tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I 2024 skiftede han til Moderaterne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Torsdag får vi lidt eller måske nogen sol. Først på dagen holder det tørt, men i løbet af eftermiddagen der får vi enkelte byer. De kan lokalt være kraftige og med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra vest, senere fra syd og sydvest. Ved kysterne efterhånden stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Elton John og Dua Lipa, Cold Hearts. Klokken den er 7:05, det er morgen på Sydhavsøerne. Hvis jeg lige kaster et blik på trafikkortet herovre ved siden af, så er der grønne streger overalt, og det er en god ting, fordi at, så er der ikke meldinger om problemer i morgentrafikken. Ja, der er biler derude, og der er måske også sådan lidt kødannelse hister her, men altså ikke noget, der finder vej til mit trafikkort her i studiet. Så det kører nogenlunde, som det skal. Rigtig god tur i morgentrafikken. Det er øvrigt også et kort, der afslører, at rent temperaturmæssigt, der starter vi mellem 12 og 16 grader på Sydhavsøerne her til morgen. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Allerførst Mojo, det her Lady.

Jonah Blacksmith sammen med MacDess Saw You Dancing. Det er morgen på Sydårsøerne. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag der handler det om tunede knallerter. Det kan måske virke som drengestreger at køre på en tunet knallert. Og når vi fortæller, at vores knallertkontrollører nogle gange møder kommentarer, så lader de unge hygge sig. Ja, så bliver det hurtigt til ramme alvor, når farten den stiger. Derfor har vi fokus på de hurtige tunede knallerter, ikke mindst omkring skolerne i øjeblikket. En eftermiddag i december måned, der vi en motorcykelbetjent stanse en dengang 15-årig knallerkører, som kom kørende uden hjelm tæt forbi en skole. Men den unge mand valgte ikke at stoppe, og i stedet der satte han farten op og kørte fra politiet. Turen gik i høj fart af både veje og stier igennem en by. Undervejs der gav den unge betjenten fingeren flere gange, kørte over for rødt og fortsatte sin flugt, men flere bilister måtte bremse hårdt op for at undgå en kollision. På en sti ved en skole fortsatte han forbi skolen, netop så mange elever havde fået fri. Flere børn og voksne måtte springe til side, for ikke at blive ramt af knallerten. Det er bare en af mange historier, som politiet fortæller om inde på de sociale medier.

0: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Sakskøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Sakskøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med bilen.
4: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
5: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
4: Ej, nu røg der en slange.
5: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
6: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.

Mumle sammen med Omar hele vejen. Klokken er 7:22. Vi er jo næsten nået til vejs ende af sommeren 2026. I hvert fald hvis vi kigger på kalenderen og siger, at juni, juli og august måned er sommermåneder. Og det ser altså ikke ud som om, vi får det helt vildt fine sommervejr i dag. Der kommer lidt, eller måske nogen sol, i hvert fald først på dagen. Senere i løbet af eftermiddagen, der kommer der enkelte byer, som kan være kraftigere med torden. Temperaturer imellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra en vestlig retning ved kysterne, stedvis op til en frisk vind. Det her er Beyoncé, Halo.

0: livet af dig. George Ezra, Green Green Grass, det er morgen på Sydhavsøerne. Lige om lidt, der kan du møde Fred Rasmussen, som bor på Lolland. Du kender ham måske fra TV2-programmet Fræk Fyr til Frede, og han er stadigvæk på jagt efter kærligheden, og det vil vi gerne hjælpe ham med. Du kan høre mere her om godt og vel 10 minutter i din Sydhavsradio. Lige nu der er klokken et enkelt minut i 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Den lille fede festuge vender tilbage til Nykøbing med større ambitioner end sidste år. Takket være stor opbakning fra lokale sponsorer er musikbudgettet fordoblet, og publikum kan se frem til et bredere koncertprogram med blandt andre Hjalmar og Infernal. Arrangørerne har samtidig udvidet med større barer, flere sikkerhedsfolk og omkring 200 frivillige, der skal sikre en tryg og festlig oplevelse. Den gratis musikfest løber over 3 dage på torvet og skal igen samle byen om musik og fællesskab.
3: En brand i en lejlighed i Søndergade i Saxkøbing udløste sent tirsdag aften en større udrykning. Brandvæsenet begyndte først at evakuere beboere, men det viste sig hurtigt at være mindre alvorligt. Branden skyldtes en kortslutning i en ovn, og ilden var begrænset til ovnen. Flammerne blev slukket med en pulverslukker, og ingen kom til skade. Der skete heller ingen skade på bygningen, og politiet kunne derfor hurtigt forlade stedet igen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.

0: Ny sang fra Christoffer, den hedder Ringer om natten. Klokken er 7.37. Godmorgen. Man kan godt have sit eget hus, sin egen hverdag og være vant til at klare sig selv, og samtidig savne en og dele det hele med. Det gør Frede Rasmussen. Ham kender mange på Lolland og i resten af Danmark. Der lærte man ham at kende igennem programmet på TV2, der hedder Fræk fyr til Frede. Anders havde Frede på besøg her i radioen forleden dag, og han vil noget meget, meget enkelt. Han vil nemlig gerne finde kærligheden igen. En mand at dele hverdagen med, og Frede ved faktisk godt, hvad det er for en mand, han håber på, går rundt derude et sted.
1: Jeg savner en, jeg kan sidde og snakke med hver dag. Når det er den anden vedkommende, der har tid til det, så vi kunne se og snakke sammen og hygge os, hvad vi nu er skal finde på.
0: Ja.
1: Så det er det, jeg går og savner. Det er det, jeg mangler i min hverdag.
2: Altså, hvis man så sidder som mand lige nu og lytter på det her, ikke?
1: Ja.
2: Hvad er det så, du synes, det er vigtigt, at han ved om dig?
1: Ja, det vigtigste, det er jo, at han får at vide, hvem jeg er, og jeg står ærlig ved, hvad jeg indeholder. Og jeg er godt humør, og jeg er altid glad. Så
2: skal man kunne lide at bo på landet, hvis man skal være sammen med dig?
1: Hvis han kan lide at være ude på landet, så er der ikke nogen hindring. Men jeg skal bare være glad for dyr.
2: Nå, hvorfor det?
1: Jo, fordi jeg har en hund, og den er jeg så glad.
2: Der skal man ikke sige, at det er hunden eller mig. Den sætning, den holder ikke.
1: Nej, det gør det nemlig ikke.
2: Så er døren der. Ja. Så kan du gå.
1: Ja.
2: Men hvad, er det så vigtigt, at man bor i nærheden?
1: Ja, man kan godt bo i... om man bor i Sarskøven, eller man bor i Guldborg, eller man bor i Nykøben. Det gør ikke noget.
2: Men det kunne jo også være, hvis nu den rigtige skriver til dig, og han bor et andet sted i Danmark. Hvad så? Flytter du?
1: Det ved jeg ikke, om jeg gør, men det kunne da måske være tænkeligt.
2: Altså, så skal det virkelig være en prins charming, eller hvad?
1: Ja, det skal det.
2: Er du klar til at flytte, hvis det skal være?
1: Ja, så må jeg sælge huset jo. Så må jeg jo flytte jo.
2: Ja, det kan du gøre jo.
0: Og Frede mener det altså alvorligt. Dukker den helt rigtige prins Charming op, så er hverken hus eller postnummer vigtigere end kærligheden, så er han klar til både at sælge og flytte. Kender du måske den helt rigtige til Frede, så vil vi gerne hjælpe her på Radio Sydhavnshøerne med at viderebringe kontakten. Du kan skrive til os på sms 1919, start beskeden med RS, og den besked, du så sender til os, den sender vi videre til Frede. Lige nu, der spiller vi Adele, Rolling in the Deep.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hey, kom til Kalle.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
7: Så kom til Kalle.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 999.

0: 50 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Hørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 21-årig mand er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel efter et fund af kokain og hash i Nykøbing. Manden blev mandag anholdt sammen med en 15-årig dreng i Klosterstræde. Politiet fandt knap 29 gram kokain og godt 5 gram hash på den 21-årige. Tirsdag fik han en straksdom ved retten i Nykøbing. Han blev dog løsladt efter retsmødet og skal først senere indkaldes til afsoning.
2: Håndboldligaklubben NFH har besluttet at sige farvel til playmakeren og klublegenden Christina Mulle Christiansen efter denne sæson. Cheftræner Niels Agesen siger til Folketidende, at beslutningen er sportslig og handler om, at trænerteamet også skal tænke 1, 2 og 3 år frem. Han understreger, at 37-årige Mulle stadig kan være med på højt niveau, og at hendes alder ikke alene er afgørende, men den indgår som et af flere parametre i det puslespil, som klubben skal lægge. Niels Agesen siger samtidig, at han godt forstår, hvis nogle er uenige i beslutningen, men fastholder, at trænerteamet har gjort det, de tror er bedst sportsligt for NFH.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Torsdag får vi lidt eller måske nogen sol. Først på dagen holder det tørt, men i løbet af eftermiddagen der får vi enkelte byger. De kan lokalt være kraftige og med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver svagt til jævn og blæser fra vest, senere fra syd og sydvest. Ved kysterne efterhånden stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Edvard Meyer sammen med Vika Gigolina, Stereo Love. Klokken er 8:05, det er morgen på Sydhavsøerne. Har du en knækket tand, eller måske et hul i en tand, som du lige mærker til, hvis du tykker på den forkerte måde, ja, så er du langt fra den eneste. Der er mange, der går rundt med problemer i tænderne, men er bange for at gå til tandlægen. Måske ikke så meget, fordi tandlægen kan gøre nas, men måske mere, fordi regningen kan blive stor. Og det kan du høre mere om lige om lidt her hos os. Allerførst Enrique Iglesias, helt genhør med Bailamo.

Rasmus Seebach og søn sprækker klokken. Den er 12 minutter over 8. Godmorgen. Næsten hver anden borger i Region Sjælland har inden for de seneste 5 år undladt at gå til tandlæge på grund af økonomien. Også selvom de havde smerter, huller eller mistanke om problemer med tænderne. Det viser en ny undersøgelse fra Godt Smil Tandlægerne. Det skriver TV2 Øst. Ifølge undersøgelsen der gælder det 44,4% af borgerne i regionen, der altså er bange for regningen, når de skal en tur til tandlægen. Og hvis jeg sådan lige mærker lidt efter, og har jeg en kindtand, og måske godt lige kunne trænge til et eftersyn, så jeg tror, jeg må have bestilt en tid hos min tandlæge. Lige nu spiller vi Lady Gaga, her Bad Romance.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster om Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
5: Undskyld, vi larmer. Men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august. Med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge?

Sabrina Carpenter, Busy Woman, 22 minutter over 8. Hvis du har en plan om at mødes med en ven eller en veninde på en fortovscafé og få en øl eller en sodavand eller måske en kop kaffe i solskinsvejr, så kan det godt være svært at få til at gå op i dag, fordi solskinsvejret, det er en mangelvare. Torsdag får vi lidt eller måske nogen sol, og det er allerførst på dagen, at vi kan mærke det. Senere i løbet af eftermiddagen, der kommer der regn og byer, og de kan være kraftige, de her byer, med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra en vestlig retning. Det her er Owl City Fireflies.

0: Maroon 5 sammen med Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Det er god musik, god underholdning og så nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken et enkelt minut i 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Scanlux byggefirma fra Nykøbing Falster har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter et tilsyn på en sommerhusbyggeplads. Her konstaterede tilsynet, at ansatte arbejdede på et stillads, som blandt andet ikke var ordentligt fastgjort og stod direkte på sanden. Ifølge Arbejdstilsynet var der risiko for, at stilladset kunne vælte, og et fald på 2,25 meters højde kunne føre til alvorlige skader. Scanlux blev derfor pålagt at rette forholdene med det samme.
3: NFH er sikkert videre i pokalturneringen efter en stor sejr i Hellerup over HIK. De gule håndboldkvinder vandt hele 44-12 efter at have ført 21-5 ved pausen. Cheftræner Niels Asen kalder det en klassisk pokalkamp med stor niveauforskel, men roser spillerne for at levere en professionel indsats. NFH's fire nye spillere fik alle spilletid og gjorde ifølge træneren en god figur, mens profilen Clara Lerby blev topscorer for NFH med 9 scoringer. Næste kamp for NFH bliver onsdag i næste uge, når falstringerne på udebane møder Skanderborg i ligaen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: 10 kendes for ret.

0: end 6.000 kroner.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Rag & Bone Man Human, 21 minutter til klokken, den er 9. Godmorgen. Nu skal vi en tur til Nakskov. Havnebygningen og den gamle honnørkaj blev i går officielt indviet igen efter en omfattende restaurering. Fremover skal bygningen rumme besøgscenter, udstilling, restaurant samt møde- og foreningslokaler som led i Nakskov 2030-projektet. For arkitekten bag det hele, Erik Brandam, har opgaven især handlet om at afdække huset bag mange års ændringer. Det er en bygning, som man som arkitekt er glad for og får lov at arbejde med og ydmyg over for sådan et projekt. Det er et fint stykke arkitektur og et vidnesbyrd om byens storhed, det siger Erik Brandam til TV2 Øst.

Alex Vargas, Carry On, din radio står på Radio Sydhavnshørne, og det er vi rigtig glade for, at den gør, lad den endelig blive der. Efter klokken 9, der skal vi kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller helt ude på næsetippen. Igen har jeg fundet tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, hvor der står den 20. august i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er I Deserve Better, ny sang fra Bella K. Godmorgen.

I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles... Der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
18: Så tag til Fleggaard.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs,

0: konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den lille fede festuge vender tilbage til Nykøbing med større ambitioner end sidste år. Takket være stor opbakning fra lokale sponsorer er musikbudgettet fordoblet, og publikum kan se frem til et bredere koncertprogram med blandt andre Hjalmar og Infernal. Arrangørerne har samtidig udvidet med større barer, flere sikkerhedsfolk og omkring 200 frivillige, der skal sikre en tryg og festlig oplevelse. Den gratis musikfest løber over 3 dage på torvet og skal igen samle byen om musik og fællesskab.
2: Moderaternes René Christensen og Cecilie Winther Christensen skal være forældre. Parret venter en dreng til januar, oplyser de i et Facebook-opslag. Det bliver Cecilie Winther Christensens første barn, mens René Christensen i forvejen har 2 voksne børn. Den falsterske politiker har siddet i Guldborgsund Byråd siden 2007 og var tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. I 2024 skiftede han til Moderaterne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Torsdag får vi lidt eller måske nogen sol. Først på dagen holder det tørt, men i løbet af eftermiddagen der får vi enkelte byer. De kan lokalt være kraftige og med torden. Temperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra vest, senere fra syd og sydvest. Ved kysterne efterhånden stedvis op til en frisk vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Ja, jeg prøver at sige pip, så letter du. Det her var Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Vi kom lige på den anden side klokken 9. Og hvis jeg lige kaster et blik på trafikkortet, så ser det stadigvæk fornuftigt ud. Der er grønne streger overalt, så trafikken den glider sådan nogenlunde fornuftigt her til formiddagen. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter. Allerførst Pharrell Williams, her Happy.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 13 minutter over 9. Der står den 20. august i kalenderen. Her tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag. Vi starter helt tilbage i 1741. Den danske opdagelsesrejsende Vitus Bering, som er i russisk tjeneste som marineofficer, ser Alaska som den første europæer. Beringshavet er beliggende i det nordlige Stillehav imellem Rusland og Alaska, og det er sidenhen blevet opkaldt efter ham. Vi springer til 1969. The Beatles er i studiet for at færdiggøre indspilningen af albumet Abbey Road. Det er sidste gang, at de er samlet som gruppe. Vi slutter af i 1982. Marius Andersen, tidligere borgmester og bykonge i Aalborg, blev idømt 6 måneders fængsel for at have modtaget bestikkelse i sin borgmestertid.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filen bliver kold. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Ed Sheeran sammen med Arjit Singh, Sapphire, 22 minutter over 9. Du er stået op til en torsdag, hvor vi får lidt, eller måske nogen sol, og det er her først på dagen, at du kan se lidt til solen. Fordi senere i løbet af eftermiddagen, der bliver det overskyet, og der kommer enkelte byer. Byerne kan være kraftige, og med torden temperatur i dag mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra en vestlig retning ved kysterne. Der får vi stedvis op til en frisk vind. Nu til den sang, der kickstartede karrieren for amerikanske Anastasia. Det her I'm Out of

Blitz Baby, det her var Junge på Radio Sydhavnsøerne. En nyhedsopdatering venter om små 3 minutter, og lidt senere, ja, der skal vi have gang i tidsmaskinen med 2 sange, 2 historier, 1 årstal, som du skal forsøge at regne dig frem til. Det her er Olivia Dean, Man I Need.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 21-årig mand er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel efter et fund af kokain og hash i Nykøbing. Manden blev mandag anholdt sammen med en 15-årig dreng i Klosterstræde. Politiet fandt knap 29 gram kokain og godt 5 gram hash på den 21-årige. Tirsdag fik han en straksdom ved retten i Nykøbing. Han blev dog løsladt efter retsmødet og skal først senere indkaldes til afsoning.
2: Håndboldligaklubben NFH har besluttet at sige farvel til playmakeren og klublegenden Christina Mulle Christiansen efter denne sæson. Cheftræner Niels Agesen siger til Folketidende, at beslutningen er sportslig og handler om, at trænerteamet også skal tænke 1, 2 og 3 år frem. Han understreger, at 37-årige Mulle stadig kan være med på højt niveau, og at hendes alder ikke alene er afgørende, men den indgår som et af flere parametre i det puslespil, som klubben skal lægge. Niels Agesen siger samtidig, at han godt forstår, hvis nogle er uenige i beslutningen, men fastholder, at trænerteamet har gjort det, de tror er bedst sportsligt for NFH.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydersøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Så har vi rullet den røde løber ud til tidsmaskinen med to sange, to historier og et årstal. Og den første sang i tidsmaskinen i dag, det var TV2 og Kysbruden. Vi er et år, hvor et nyt parti ser dagens lys. Det er Dansk Folkeparti, der bliver stiftet i det år, vi befinder os i. Og det var også året, hvor prins Joachim blev gift med prinsesse Alexandra. Det var to af de ting, der skete i det år, vi befinder os i. Og så var det året, hvor Take That sang på aller sidste vers. De sendte den her sang på gaden, der hedder Back for Good.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydersøerne.

TV2 Kys Bruden og Take That Back For Good. Det var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag, og dagens to historier, de handlede om, at vi fik et nyt parti i Danmark i det her år. Dansk Folkeparti blev nemlig stiftet, og det var også året, hvor prins Joachim og prinsesse Alexandra bliver gift. Vi var 31 år tilbage i tiden. Det rigtige årstal, det var 1995.

Seneste video, den har altså også skabt en hel masse virak. Den sangerinde, jeg taler om, det er Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me, det er en ny sang fra Ariana Grande. Den får du her på Radio Sydhavnshørne. Jeg er tilbage i morgen tidlig, når klokken er 6. Rigtig god torsdag.

0: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie.
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hey!
8: Kom til gala nu.
9: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24.

0: 20-doser Faxi Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Ah. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 17-årig pige overså formentlig en hestetransporter, da de to køretøjer onsdag aften stødte sammen i Maribo. Uheldet skete i krydset ved Museumsgade og Brovejen, da den 17-årige i en personbil skulle svinge til venstre. I hestetransporteren sad en 46-årig kvinde bag rattet, og hun havde en 13-årig pige med sig som passager. Alle tre implicerede personer blev kørt til sygehuset i Nykøbing til kontrol, men ingen kom alvorligt til skade. Der er ingen meldinger om, at der var dyr med i hestetransporteren. En 21-årig mand er blevet idømt 4 måneders ubetinget fængsel efter et fund af kokain og hash i Nykøbing. Manden blev mandag anholdt sammen med en 15-årig dreng i Klosterstræde. Politiet fandt knap 29 gram kokain og godt 5 gram hash på den 21-årige. Tirsdag fik han en straksdom ved retten i Nykøbing. Han blev dog løsladt efter retsmødet og skal først senere indkaldes til afsoning.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efter en pæn begyndelse på dagen med sol og tørvejr, så hold øje med himlen, for senere, der tager skyerne til, og sidst på eftermiddagen eller først på aftenen, der udvikler det sig til byger. Lokalt kan de være kraftige og komme med torden. Temperaturen i dag ligger mellem 17 og 21 grader. Og i aften, der fortsætter risikoen for kraftige regn- og tordenbyger. For natten, der er prognoserne mere usikre, og vejrtjenesterne er endnu ikke enige om, hvor vådt det bliver. Temperaturen kommer her ned mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit dør,

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flerestyrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Sakskøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Sakskøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
4: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Scanlux byggefirma fra Nykøbing Falster har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter et tilsyn på en sommerhusbyggeplads. Her konstaterede tilsynet, at ansatte arbejdede på et stillads, som blandt andet ikke var ordentligt fastgjort og stod direkte på sand. Ifølge Arbejdstilsynet var der risiko for, at stilladset kunne vælte, og et fald på 2,25 meters højde kunne føre til alvorlige skader. Scanlux blev derfor pålagt at rette forholdene med det samme.
2: NFH er sikkert videre i pokalturneringen efter en stor sejr i Hellerup over HIK. De gule håndboldkvinder vandt hele 44-12 efter at have ført 21-5 ved pausen. Cheftræner Niels Asen kalder det en klassisk pokalkamp med stor niveauforskel, men roser spillerne for at levere en professionel indsats. NFH's fire nye spillere fik alle spilletid og gjorde ifølge træneren en god figur, mens profilen Clara Lerby blev topscorer for NFH med 9 scoringer. Næste kamp for NFH bliver onsdag i næste uge, når falstringerne på udebane møder Skanderborg i ligaen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september.

0: lige over grænsen.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
4: Carglass Repair. Carglass Replace.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den lille fede festuge vender tilbage til Nykøbing med større ambitioner end sidste år. Takket være stor opbakning fra lokale sponsorer er musikbudgettet fordoblet, og publikum kan se frem til et bredere koncertprogram med blandt andre Hjalmar og Infernal. Arrangørerne har samtidig udvidet med større barer, flere sikkerhedsfolk og omkring 200 frivillige, der skal sikre en tryg og festlig oplevelse. Den gratis musikfest løber over 3 dage på torvet og skal igen samle byen om musik og fællesskab.
2: Håndboldligaklubben NFH har besluttet at sige farvel til playmakeren og klublegenden Christina Mulle Christiansen efter denne sæson. Cheftræner Niels Agesen siger til Folketidende, at beslutningen er sportslig og handler om, at trænerteamet også skal tænke 1, 2 og 3 år frem. Han understreger, at 37-årige Mulle stadig kan være med på højt niveau, og at hendes alder ikke alene er afgørende, men den indgår som et af flere parametre i det puslespil, som klubben skal lægge. Niels Agesen siger samtidig, at han godt forstår, hvis nogle er uenige i beslutningen, men fastholder, at trænerteamet har gjort det, de tror er bedst sportsligt for NFH.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efter en pæn begyndelse på dagen med sol og tørvejr, så hold øje med himlen, for senere, der tager skyerne til, og sidst på eftermiddagen eller først på aftenen, der udvikler det sig til byger. Lokalt kan de være kraftige og komme med torden. Temperaturen i dag ligger mellem 17 og 21 grader. Og i aften, der fortsætter risikoen for kraftige regn- og tordenbyger. For natten, der er prognoserne mere usikre, og vejrtjenesterne er endnu ikke enige om, hvor vådt det bliver. Temperaturen kommer her ned mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7-års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5 bus med 7-års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxkøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxkøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 17-årig pige overså formentlig en hestetransporter, da de to køretøjer onsdag aften stødte sammen i Maribo. Uheldet skete i krydset ved Museumsgade og Brovejen, da den 17-årige i en personbil skulle svinge til venstre. I hestetransporteren sad en 46-årig kvinde bag rattet, og hun havde en 13-årig pige med sig som passager. Alle tre implicerede personer blev kørt til sygehuset i Nykøbing til kontrol, men ingen kom alvorligt til skade. Der er ingen meldinger om, at der var dyr med i hestetransporteren. Guldborgsund og Lolland kommuner var blandt landets mest solrige kommuner i Danmark sidste år. Det viser en opgørelse fra DMI. Guldborgsund havde 2.103 solskinstimer på tredjepladsen, mens Lolland fulgte lige efter på fjerdepladsen med 2.090 timer. Begge kommuner havde markant flere solskinstimer end året før. Bornholm topper listen med 2.127 timer. Samtidig blev 2025 det fjerde varmeste år i Danmark, siden man begyndte at måle på det i 1874.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Inferno, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.

ikke på farten. Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95, og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
15: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
15: Jeg kører du bil, når du kører bil.
16: Diskodagen, der kommer du
14: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Hvad er du gang i? Det er ikke fedt at få en bakkepule. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot.

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Scanlux byggefirma fra Nykøbing Falster har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter et tilsyn på en sommerhusbyggeplads. Her konstaterede tilsynet, at ansatte arbejdede på et stillads, som blandt andet ikke var ordentligt fastgjort og stod direkte på sand. Ifølge Arbejdstilsynet var der risiko for, at stilladset kunne vælte, og et fald på 2,25 meters højde kunne føre til alvorlige skader. Scanlux blev derfor pålagt at rette forholdene med det samme.
2: NFH er sikkert videre i pokalturneringen efter en stor sejr i Hellerup over HIK. De gule håndboldkvinder vandt hele 44-12 efter at have ført 21-5 ved pausen. Cheftræner Niels Asen kalder det en klassisk pokalkamp med stor niveauforskel, men roser spillerne for at levere en professionel indsats. NFH's fire nye spillere fik alle spilletid og gjorde ifølge træneren en god figur, mens profilen Clara Lerby blev topscorer for NFH med 9 scoringer. Næste kamp for NFH bliver onsdag i næste uge, når falstringerne på udebane møder Skanderborg i ligaen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne har vi i dag en situation, hvor vi har to vejrudsigter i en. Først på dagen, og nok det meste af dagen, tørvejr og solskin, men senere så trækker skyerne sammen, og sidst på eftermiddagen og først på aftenen, så kommer der byger måske, endda med kraftig regn og tordenbrag. Temperaturen i dag ligger mellem 17 og 21 grader. I aften, der fortsætter det omskiftelige vejr, det handler jo så om spredte byger og risiko for torden. Og så kommer vi til natten. Her er vejrtjenesterne ikke engang enige, så paraplyen må selv vurdere, om den skal tage nattevagten eller ej. Temperaturen falder her til mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Ja, det lyder som om hun græder af glæde. Sabrina Carpenter Tears var det lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Så nåede vi til ugens sidste Sydhavsfrokost, og den kan vi jo så nyde i selskab med et rigtig lumsk kædebrev i gammelhederne. Vi skal også til byfest i Det Lyder Som. Der er cirkusartister i dagens Sydhavsø, og en elsket gruppe får deres store gennembrud i dagens frokostklassiker. Alt det og meget mere kan du opleve, når du hører radio. Og hvorfor det er en god idé at høre radio lige nøjagtigt i dag, det afslører jeg om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til.
2: Lysen.

0: Sam Smith, der er ude med et nyt album, der faktisk får rigtig god anmeldelse. Sammen fik du her på noget af en klassiker sammen med A$AP Rocky, I'm Not The Only One.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: I dag, der skal du bare gøre det, du gør lige nu. Du skal høre radio, for det er jo blevet den 20. august, og det er den officielle radiodag. Så uanset om du har været med hele dagen og har hørt Claus i morges, om du har hørt musikken, vi har spillet fra klokken 10, eller om du bare hører Sydhavsfrokost lige nu, det kan også være, du bliver hængende. Det håber jeg sammen med Stine og Anders i løbet af eftermiddagen. Eller du ovenikøbet skal have ønsker opfyldt i aften hos Kim T. i Hit Me, så gør du det, radio er lavet til. Du skal bare høre radio, så fejrer du dagen på bedst mulig vis. Tænk engang, det er den 11. november i år. Der er det 40 år siden Radio Sydhavsøerne sendt for allerførste gang, og det skal vi naturligvis fejre sammen på dagen. Så der er noget at glæde sig til. Men i dag, der er det den 20. august, den officielle radiodag, og det skal også fejres. Du.

0: Runaway var det fra One Republic lige her i din sydhavsfrokost. One Republic, de har også været små en gang, og så blev de store, sådan har det været for alle bands. Så lige om lidt, der skal du med mig til en ganske særlig koncert i frokostklassikeren, hvor et band ikke var særlig store på det tidspunkt, men det må man sige, at det blev de.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du ellers her komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Hvem fortjener titlen som Sydhavshørenes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavshørenes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavshørene? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominér din favorit allerede i dag. Sydhavshørenes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshørenes forsikring til privat og erhverv siden 1845.

0: meget fint lavet her, Morgan Wallen. Love Somebody hedder den. Den fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og dagens frokostklassiker i dag, den minder os om, at alle stjerner på et tidspunkt har kæmpet for at nå til tops. For på dagen i dag, den 20. august 1983, altså for 43 år siden, der kunne du, hvis du var på JFK Stadium i Philadelphia i USA, komme til noget af en fest. På den aften der fik du en billet til koncert med Madness, Joan Jett, The Police og R.E.M. Og netop R.E.M. de var først ved at få deres gennembrud og måtte derfor åbne showet som opvarmning for de andre klokken 17. De havde fået en lille bitte trailer backstage, mens mange af de andre etablerede navne, de ankom i store limousiner og havde store omklædningsfaciliteter. Så selvom R.E.M. de ikke eksisterer mere, så fik de jo altså en fantastisk karriere, og jeg synes, vi skal fejre dem. Her får du moderns frokostklassiker Shiny Happy People.

0: It's Gonna Be Me, det allerstørste hit fra NSYNC, var det her i din sydhavsfrokost, hvor der lige om lidt skal gættes i dagens sydhavsø. Jeg har som altid en lille gåde til dig, men lige her, der er det blevet tid til nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Den lille fede festuge vender tilbage til Nykøbing med større ambitioner end sidste år. Takket være stor opbakning fra lokale sponsorer er musikbudgettet fordoblet, og publikum kan se frem til et bredere koncertprogram med blandt andre Hjalmar og Infernal. Arrangørerne har samtidig udvidet med større barer, flere sikkerhedsfolk og omkring 200 frivillige, der skal sikre en tryg og festlig oplevelse. Den gratis musikfest løber over 3 dage på torvet og skal igen samle byen om musik og fællesskab.
3: Håndboldligaklubben NFH har besluttet at sige farvel til playmakeren og klublegenden Christina Mulle Christiansen efter denne sæson. Cheftræner Niels Agesen siger til Folketidende, at beslutningen er sportslig og handler om, at trænerteamet også skal tænke 1, 2 og 3 år frem. Han understreger, at 37-årige Mulle stadig kan være med på højt niveau, og at hendes alder ikke alene er afgørende, men den indgår som et af flere parametre i det puslespil, som klubben skal lægge. Niels Agesen siger samtidig, at han godt forstår, hvis nogle er uenige i beslutningen, men fastholder, at trænerteamet har gjort det, de tror er bedst sportsligt for NFH.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: fineste sang her fra August Højen kaster mig ud i, den fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Jeg har igen fundet et ord til dig, hvor bogstavet ø det indgår, og så har jeg lavet en gåde for at se, om det gør det nemmere eller sværere for dig at gætte, hvad det er for et ord. Skal vi prøve at kaste os ud i det? Nu skal du bare høre her. Før i tiden kom folk fra fjern og nær for at se mig underholde, når jeg var der. Hvis der var byfest, kunne man garantere, du fik mig at se, når jeg skulle jonglere. Jeg kan gå på stylter, ja, min stil den er vild. Jeg kan både håndtere bolde og fakler med ild. I dag er det mest i cirkus, at min stil den er kendt. Men uanset hvad jeg laver, har jeg masser af talent. Hvad er det for en figur, jeg leder efter i dag? Du ved, hvordan det er. Et ord med ø. Og ordet, det får du ved mig lidt senere.
2: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
2: 10 kendes for ret.

0: 6.000 kroner.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4.498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du til med et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
2: Det er Arno.
3: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
2: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
4: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filet bliver kold.

Harris var det her fra Lord Siva sammen med Vera. Den fik du lige her i din Sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Hvor vi har lavet dagens Sydhavsø, du fik en lille gåde. Jeg tror ikke, det er den sværeste, jeg har lavet for dig endnu. Men ordet, der skulle gættes i dag, det var simpelthen ordet en gøjler.

0: En dyster, men meget, meget smuk sang om det der med narko. Last Dance, The Remnant, var det her i din sydhavsfrokost. Det er sket igen, den avis, jeg skulle bruge til gamlehederne i dag, den var forsvundet. Jeg håber bare, der er nogen, der lånt den, der sætter den på plads nede på hylden igen. Det betyder, at du skal med mig tilbage til 60'erne lidt senere i gamlehederne, men først skal du have nyheder, og de er klar til dig lige om lidt.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september.

0: Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Ah, hvor var det fedt, det her sneakers med en sande Salomon i front. Sankt Peders Engle var det her i den Sydhavs Force. Lige om lidt, der skal vi passe på kædebreve i 60'erne, i gammelhederne. Hvad går det ud på? Det kan du høre efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 17-årig pige overså formentlig en hestetransporter, da de to køretøjer onsdag aften stødte sammen i Maribo. Uheldet skete i krydset ved Museumsgade og Brovejen, da den 17-årige i en personbil skulle svinge til venstre. I hestetransporteren sad en 46-årig kvinde bag rattet, og hun havde en 13-årig pige med sig som passager. Alle tre implicerede personer blev kørt til sygehuset i Nykøbing til kontrol, men ingen kom alvorligt til skade. Der er ingen meldinger om, at der var dyr med i hestetransporteren. Tre lokalpolitikere i Lolland Kommune afviser, at de opsagde kommunens abonnementer på Folketidene som en straf mod avisen. Dermed fastholder kommunen, at opsigelserne var politikernes personlige valg. Sagen undersøges af Folketingets ombudsmand, fordi det kan være ulovligt, hvis abonnementerne blev opsagt for at presse eller straffe Folketidene efter kritisk journalistik. Striden begyndte efter en artikel i april, hvor anonyme kilder kritiserede kommunens administration.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det meste af dagen tørt og solrigt, men senere der kommer der flere skyer, og sidst på eftermiddagen eller først på aftenen, der kan der komme byger. Lokalt kraftige byger, og med torden temperaturen i dag ligger mellem 17 og 21 grader, køligst ved kysterne. I aften altså risiko for regn og tordenbyger. Natten er mere usikker, for vejrtjenesterne er ikke enige om, hvor meget regn vi får. Måske ingenting, måske får vi spredte byger. Temperaturen falder her mellem, ned til mellem 12 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Gosh, I love it, sang St. Clair for dig lige her i din sydårsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Og så tror jeg, vi skal tilbage i tiden.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og du hørte måske før nyhederne, at avisen, jeg skulle bruge til gammelhederne i dag, den var forsvundet. Måske den blev lånt ud, måske ser vi den aldrig igen. Det er ikke til at vide. Vi skulle have været tilbage til 2006. Når den ikke er der, så ved du, hvordan reglerne er. Så skal jeg helt ned i bunden af arkivet. Jeg skal ned og finde noget fra 60'erne. Men der var faktisk også en ret interessant historie i avisen fra dagen i dag i 66. Det kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her får du gammelhederne 20. august 1966. Det lyder unægteligt fristende, at man ved at sende 100 kroner til en eller anden person et eller andet sted i landet, kan sikre sig at blive 12.000 kroner rigere og endda ret omgående. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og det er det sikkert også. I alle tilfælde fremsættes tilbuddet i forbindelse med et såkaldt kædebrev, og det er sjældent, man har hørt, at der er andre end dem, der starter kæden, der tjener pengene. Flere mennesker i Nykøbing F er i de sidste uger blevet præsenteret for tilbuddet. Der er flere, der har sagt ja, men vi har endnu ikke hørt fra nogen, der har fået andet end lettet tegnebogen for 100 kroner. Og spørger os kriminalpolitiet i Nykøbing F, er svaret, at man ikke har noget som helst til overs for disse brevkæder. De er ulovlige, og selvom man ikke gennem en anmeldelse har haft lejlighed til at sætte sig nærmere ind i det foreliggende system, har man kun én eneste kommentar. Lad være. Hold fingrene fra de kædebreve. Man er i alle tilfælde sikker på gevinst, hvis man lader være, nemlig de 100 kroner, som man i første øjeblik kunne være fristet til at investere i denne sag. Her fik du gammelhederne 20. august 1966.

Shakira på alt andet end fodboldsange, og dem har vi ellers hørt en del af fra hende. Whenever, wherever var det her i din sydhavsfrokost, hvor jeg lige vil sætte fokus på et rigtig godt initiativ. For ensomhed, det rammer rigtig mange mennesker, og det bliver bekæmpet på forskellige måder rundt om i hele Danmark. Og et af de initiativer, der sætter fokus på problemet, det er det, der hedder Mars mod ensomhed, som har budskabet om, at ingen skal gå gennem livet alene. Marsens samlede rute er 2107 km lang, fordelt over hele Danmark. Et særligt princip er, at marsen ikke må fortsætte, hvis deltageren går mutters alene. Så hvis der ikke er nogen at følges med, så stopper man marchen midlertidigt, indtil ny deltager slutter sig til. Og hvis du har lyst til at gå med på den her rute, så er det altså i morgen den 21. august fra kl. 8. I morgen tidlig. Ruten er fra Nykøbing F. Rådhus til Stokkemarke Kirke. Det er helt gratis at gå med, og du kan gå ind og se hele historien omkring den her fantastiske march, de her super gode initiativ, ind på folketidene.dk. What?

0: Det kan være, det Botox, hun synger om her. Det har jeg egentlig aldrig nogensinde tænkt over. Britney Spears har lige været ude og fortælle, at hun har fået meget af sit ansigt ødelagt, fordi hun har brugt alt for meget Botox. Ups, og i det der igen, var det lige her second klassiker i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne. Lige om lidt, der skal du gætte med mig igen. Jeg lukker op for den lille gættelej, der hedder Det lyder som. Du får noget info, og senere får du lidt lyd, og så må vi se, om du gætter, hvad det drejer sig om.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Hun vil hellere ligge hjemme i sin seng, vil hun dash you not at this party. Var det lige her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag, der lyder det som en elsket byfest, der samler mennesker fra hele lokalområdet. Gennem 3 dage, der bliver byen fyldt med musik, aktiviteter, mad, drikker og hyggelige mødesteder, hvor der er plads til både familier, unge og voksne. Bag begivenheden, der står lokale ildsjæle, frivillige og samarbejdspartnere, som alle arbejder for at skabe en festuge, der kan være med til at styrke fællesskabet og livet i byen. Hvad kan det være? Måske har du gættet det. Måske vil du have lidt lyd, og jeg skal nok finde noget lyd frem til dig lidt senere.
2: Yeah, man.

0: Backstreet Boys, everybody. Backstreet's back fik du her i din sydhavsfrokost. Jeg har fundet lyd frem til dig til dagens. Det lyder som glæder dig. Jeg håber, du kan gætte det. Hvis du har været til det arrangement før, så kan det være, du genkender det på musikken. Ved du hvad, det tager vi lige om lidt. For først, der skal du have dine nyheder fra Folketidene.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Scanlux byggefirma fra Nykøbing Falster har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter et tilsyn på en sommerhusbyggeplads. Her konstaterede tilsynet, at ansatte arbejdede på et stillads, som blandt andet ikke var ordentligt fastgjort og stod direkte på sand. Ifølge Arbejdstilsynet var der risiko for, at stilladset kunne vælte, og et fald på 2,25 meters højde kunne føre til alvorlige skader. Scanlux blev derfor pålagt at rette forholdene med det samme.
3: To nyudklækkede studenter fra Guldborg og Amager stævner nu ud på et års eventyr sammen. 20-årige Silas Terkelsen og Silke Målø har brugt sommeren på at sætte en 50 år gammel sejlbåd i stand, og nu går kursen mod Middelhavet. Men planerne kan muligvis ændre sig undervejs. Kæresteparet drømmer nemlig også lidt om at dreje mod vest og krydse Atlanten til Karibien. Båden er købt for 20.000 kroner, og efter måneder med hårdt arbejde og hjælp fra sejlere i Guldborg Havn, begynder den store rejse ud på de blå landeveje.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Ja, løb som Dracula, gemt dig i skyggerne. Dracula var det her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor vi leger Det Lyder Som. Og nu må vi se, om du gætter, hvad det er, Det Lyder Som. Jeg har fortalt dig, at det er en fantastisk elsket byfest, der samler mennesker fra hele lokalområdet. Her kan du lige få det lyd. Det kan være, det hjælper.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Snap.
1: Rosalind og Snap, et nummer, der ikke klarede sig særlig godt ved Eurovision, men nummeret det gik viralt, da det dukkede op på TikTok, og det er i dag et af de mest streamede Grand Prix-numre nogensinde, hvis ikke det, der stadig har førstepladsen. Ret imponerende, må man sige. Du fik den altså i din sydårsfrokost, hvor vi leger det lyder som, og i dag lyder det som en elsket byfest, der samler mennesker fra hele lokalområdet. Gennem 3 dage bliver byen fyldt med musik, aktiviteter, mad, drikker og hyggelige mødesteder, hvor der er plads til både familier, unge og voksne. Og bag den her begivenhed, der står lokale ildsjæle, frivillige og samarbejdspartnere, som alle arbejder for at skabe en festuge, der kan være med til at styrke fællesskabet og livet i byen. Og så fik du altså også noget lyd, og det var fra sidste år. Der var første år, det er jo altså andet år, at det arrangement løber af stablen. Så ordet, tingen der skulle gættes i dag, det var selvfølgelig den lille fede festuge.

0: Kan du huske musikvideoen, hvor Madonna hun havde klædt sig ud og ladet sig inspirere af Marilyn Monroe? Material Girl, en tur tilbage i tiden, tilbage til 80'erne her i din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne. Hvor vi i dag har været til den lille fede festuge i Det Lyder Som, der var lumske kædebreve i gamlehederne, så fik vi hyldet R.E.M., der var forholdsvis nye, da de var med til en helt bestemt koncert. Dem hørte du i dagens frokostklassiker i dag. Og vi fik også hørt en masse radio her på den officielle radiodag. Stine, hun giver dig endnu mere fantastisk radio efter klokken 14, og hvem der giver dig torsdagens Klub Sydhavsøerne shortmix, ved du hvad, det er du meget klogere på, lige efter dem her.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto. Klokken

0: take my blood.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75, flere varianter kobærbrød til 12 kroner, og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre.

0: fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk. Hey!
6: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
9: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte brand og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: Det her, det er et fantastisk mix mellem Robin og Clear With Every Heartbeat. Den fik du som afslutning på dagens sydhavsfrokost. Men der er endnu mere fantastisk mix til dig kl. 15.30 i dag, når vi lukker op for dagens Klub Sydhavsøernes Short Mix. Det er naturligvis Stine, der tager sig af at invitere en berømt DJ indenfor. Og i dag er det ingen ringer end DJ Kenneth Dyr, der har lovet at mixe I Need a Miracle, Blue Monday, This Time og meget, meget mere. Det skal nok blive super, super skarpt. Du og jeg, vi høres ved i morgen kl. 12 i Sydhavslisten.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den lille fede festuge vender tilbage til Nykøbing med større ambitioner end sidste år. Takket være stor opbakning fra lokale sponsorer er musikbudgettet fordoblet, og publikum kan se frem til et bredere koncertprogram med blandt andre Hjalmar og Infernal. Arrangørerne har samtidig udvidet med større barer, flere sikkerhedsfolk og omkring 200 frivillige, der skal sikre en tryg og festlig oplevelse. Den gratis musikfest løber over 3 dage på torvet og skal igen samle byen om musik og fællesskab.
3: Guldborgsund og Lolland kommuner var blandt landets mest solrige kommuner i Danmark sidste år. Det viser en opgørelse fra DMI. Guldborgsund havde 2.103 solskinstimer på tredjepladsen, mens Lolland fulgte lige efter på fjerdepladsen med 2.090 timer. Begge kommuner havde markant flere solskinstimer end året før. Bornholm topper listen med 2.127 timer. Samtidig blev 2025 det fjerde varmeste år i Danmark, siden man begyndte at måle på det i 1874.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Efter en pæn begyndelse på dagen med sol og tørvejr, så hold øje med himlen, for senere, der tager skyerne til, og sidst på eftermiddagen eller først på aftenen, der udvikler det sig til byger. Lokalt kan de være kraftige og komme med torden. Temperaturen i dag ligger mellem 17 og 21 grader. Og i aften, der fortsætter risikoen for kraftige regn- og tordenbyger. For natten, der er prognoserne mere usikre, og vejrtjenesterne er endnu ikke enige om, hvor vådt det bliver. Temperaturen kommer her ned mellem 12 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Ida Laurberg sammen med Ella Augusta på Bedre Held næste gang. Sådan er det en gang imellem, så må man måske prøve på at lære sin fejl op på hesten igen, og så videre. Det er ikke altid lige så nemt. Nå, jeg er Stine Kronborg, og jeg er din vært her de næste 2 timer, og jeg skal sørge for at gøre din torsdag så god som muligt, i hvert fald hvis det står til mig. Og det har jeg tænkt mig ved at gøre, ved at spille en masse god og blandet musik. På vej til dig, der har jeg en af de nye, som vi spiller rigtig meget. Det er en dejlig folkekær dansk artist, Rasmus Seebach, som har hævet fat i et andet dansk band, som hedder Søn, og så har de lavet den, der hedder Sprækker. Men den får du efter en klassiker. Vi skal nemlig tilbage til det gode gamle 80'er, og det er simpelthen lyden over alle lyde. Eurythmics, When Tomorrow Comes.

Robin og Keep Dancing On My Own. Og hun bliver jo også bare ved. Hun kom for nylig ud med et nyt album og har været forbi Danmark og give koncerter. Hold nu op, hun giver den stadigvæk maksimal gas. Jeg husker stadigvæk, da hun kom ud tilbage i, 90'erne? Med Do You Really Want Me? Og så videre og så videre. Jeg skal nok spare dig for, at jeg synger her i dag. Til gengæld så vil jeg tilbage til de der 90'er. Det vil jeg med en anden sang, som jeg sikkert på en del også kan scrolle med på. Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.

0: skal sensommeren stå på nye briller. Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Det er Arno.
5: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
4: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
6: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
7: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne

0: Sabrina Carpenter her til din torsdag eftermiddag. Du fik hende med Man Child, og der var jo sådan lidt country-rytmer hen over. Den næste sang, den har taget fat på en gammel klassiker, og rent faktisk så troede det her band aldrig, det ville blive til et stort hit, for de tænkte, den er alt for simpel. De hyggede sig egentlig bare ved at jamme lidt. De kommer fra Alaska, der er meget koldt, der er ikke så meget andet at lave, og så havde de pillet lidt ved den der gamle Mr. Postman. Bandet, jeg taler om, som kommer fra Alaska, og egentlig fik et kæmpe hit med lige præcis Feel It Still, det er selvfølgelig Portugal The Man.
1: Keep my

0: Jeg hopper frem til nutiden, og det gør jeg blandt andet med Annika, du får med Livsforladt lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En 17-årig pige overså formentlig en hestetransporter, da de to køretøjer onsdag aften stødte sammen i Maribo. Uheldet skete i krydset ved Museumsgade og Brovejen, da den 17-årige i en personbil skulle svinge til venstre. I hestetransporteren sad en 46-årig kvinde bag rattet, og hun havde en 13-årig pige med sig som passager. Alle tre implicerede personer blev kørt til sygehuset i Nykøbing til kontrol, men ingen kom alvorligt til skade. Der er ingen meldinger om, at der var dyr med i hestetransporteren. NFH er sikkert videre i pokalturneringen efter en stor sejr i Hellerup over HIK. De gule håndboldkvinder vandt hele 44-12 efter at have ført 21-5 ved pausen. Cheftræner Niels Asen kalder det en klassisk pokalkamp med stor niveauforskel, men roser spillerne for at levere en professionel indsats. NFH's fire nye spillere fik alle spilletid og gjorde ifølge træneren en god figur, mens profilen Clara Lerby blev topscorer for NFH med 9 scoringer. Næste kamp for NFH bliver onsdag i næste uge, når falstringerne på udebane møder Skanderborg i ligaen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Et skønt og stille og roligt nummer her fra danske Nordstrøm. Det var med nummeret Berlin. Og faktisk så er Berlin også en fantastisk by. Det er godt nok lang tid siden, jeg har været der, men der er, der er mange spændende ting at komme rundt og kigge på og dejlige caféer. Nå. Men Danmark er jo også dejlig, og specielt når vejret er som det er i dag, så har jeg intet imod det. Vi får lige en snart dag. Det stadigvæk er sommer. Tak for det. Videre med musikken. Jeg har Harry Styles på vej til dig med American Girls, men first, go to E or somebody that I used to know.
1: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med bil.

Harry Styles og American Girls fik du lige her. Jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet tilbage i 90'erne, der var Drue Hansen Furniture ret populær. Jeg kan også huske, at mit eget band, vi lavede nogle cover af hvad hedder det, nogle af deres sange. Eron D.D., som jo er forsanger på Drue Hansen, ja, han er jo så gået solo, og de mødes stadigvæk en gang imellem, for jeg så dem faktisk til, hvad var det, noget jazz-uge for 2 år siden. Kan jeg ikke helt huske det. Men i hvert fald, Eron D.D., ham møder jeg jævnligt til private arrangementer. Han synger stadigvæk derude, og han synger jo også bare hapse-lapse dejligt. Her der får du ham med Still Believing.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast

0: Bedste Det er bedste prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
14: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
16: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
17: Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

0: Christoffer, ham med gitaren. Ja, det er han jo sådan set også. Der er nu en halv time til, at vi fyrer op for en eftermiddagsfest i form af dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og hvem der mixer, det afslører jeg på den anden side af en omgang nyheder. Klokken den er nemlig blevet 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Scanlux byggefirma fra Nykøbing Falster har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter et tilsyn på en sommerhusbyggeplads. Her konstaterede tilsynet, at ansatte arbejdede på et stillads, som blandt andet ikke var ordentligt fastgjort og stod direkte på sand. Ifølge Arbejdstilsynet var der risiko for, at stilladset kunne vælte, og et fald på 2,25 meters højde kunne føre til alvorlige skader. Scanlux blev derfor pålagt at rette forholdene med det samme.
3: Håndboldligaklubben NFH har besluttet at sige farvel til playmakeren og klublegenden Christina Mulle Christiansen efter denne sæson. Cheftræner Niels Agesen siger til Folketidene, at beslutningen er sportslig og handler om, at trænerteamet også skal tænke 1, 2 og 3 år frem. Han understreger, at 37-årige Mulle stadig kan være med på højt niveau, og at hendes alder ikke alene er afgørende, men den indgår som et af flere parametre i det puslespil, som klubben skal lægge. Niels Agesen siger samtidig, at han godt forstår, hvis nogle er uenige i beslutningen, men fastholder, at trænerteamet har gjort det, de tror er bedst sportsligt for NFH.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: På Sydhavsøerne har vi i dag en situation, hvor vi har to vejrudsigter i en. Først på dagen, og nok det meste af dagen, tørvejr og solskin, men senere så trækker skyerne sammen, og sidst på eftermiddagen og først på aftenen, så kommer der byger måske, endda med kraftig regn og tordenbrag. Temperaturen i dag ligger mellem 17 og 21 grader. I aften, der fortsætter det omskiftelige vejr, det handler jo så om spredte byger og risiko for torden. Og så kommer vi til natten. Her er vejrtjenesterne ikke engang enige, så paraplyen må selv vurdere, om den skal tage nattevagten eller ej. Temperaturen falder her til mellem 12 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

0: Get your sexy on.
1: Et af de mange fantastiske samarbejder, som Justin Timberland har lavet med Timberlake. Og nogle gange skal jeg også lige tænke mig om, fordi de lyder jo fuldstændig ens navnemæssigt. Nå, det her det var altså Sexy Back. Et fantastisk samarbejde, som jeg har, det er med mine dejlige DJ's fra Klub Sydhavsøerne. De mixer nemlig hver eneste eftermiddag kl. 15.30. Jeg blander lidt rundt på dem, så det er kun en af gangen. Og i dag, der er det DJ Kennedyr, som er klar med et show. Mix, altså klokken 15.30. Jeg drøner videre med musikken, og der hopper jeg helt tilbage til 80'erne sammen med Belinda Carlisle. Her er det Heaven is a Place on Earth.

Ja. Jeg er faktisk fuldstændig vild med det her samarbejde mellem Damian og David, Tyler og så Nile Rodgers. Nile Rodgers, han er jo kendt for de gode 80'er disco-lyde, og den synes jeg også, han har hævet pænt hen over den her Talk To Me, og så alligevel gjort det fuldstændig fornyet og lækkert. Nu skal vi til noget af det nye. Det her, det er nemlig Olivia Rodrigo med Drop Dead.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.
2: Det her er Radio Sydhavsøerne. Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
3: Kettingen.
4: Lommeløv.
3: Nykøbing.
5: Nysted. Brejninge.
6: Hårby. Torby.
2: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Oh yeah, og oh, too sweet fik du lige her, hvor der nu kun er ja, cirka 8 minutter til, at det går løs med dagens klub Sydhavsøerne Short Mixer. Vi skal overraskes, hvad der bliver mixet sammen af sangen. Manden bag DJ-pulten, det er i dag DJ Kenneth Dyr, så ja, det er i hvert fald budt op til torsdags fest, hvis jeg kender ham ret. Du får du lige to sange inden da. Den ene, det er den her, Craig David og 7 Days.

0: Albert Heath og Darlin her på Lille Hus i Jylland. Her vil jeg kæmpe med at holde DJ Kenneth Dyr tilbage. Han er så klar til at starte shortmixet, men han må lige vente til efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Den lille fede festuge vender tilbage til Nykøbing med større ambitioner end sidste år. Takket være stor opbakning fra lokale sponsorer er musikbudgettet fordoblet, og publikum kan se frem til et bredere koncertprogram med blandt andre Hjalmar og Infernal. Arrangørerne har samtidig udvidet med større barer, flere sikkerhedsfolk og omkring 200 frivillige, der skal sikre en tryg og festlig oplevelse. Den gratis musikfest løber over 3 dage på torvet og skal igen samle byen om musik og fællesskab. 2 nyudklækkede studenter fra Guldborg og Amager stævner nu ud på et års eventyr sammen. 20-årige Silas Terkelsen og Silke Målø har brugt sommeren på at sætte en 50 år gammel sejlbåd i stand, og nu går kursen mod Middelhavet. Men planerne kan muligvis ændre sig undervejs. Kæresteparet drømmer nemlig også lidt om at dreje mod vest og krydse Atlanten til Karibien. Båden er købt for 20.000 kroner, og efter måneder med hårdt arbejde og hjælp fra sejlere i Guldborg Havn, begynder den store rejse ud på de blå landeveje.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: En tur på Ibiza, synes jeg i hvert fald, sammen med DJ Kæledyr her på torsdagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Og i morgen, ja, så er det jo fredag, og der har jeg faktisk hele to DJ Mix. Den ene, det er i 90'er timen, det er DJ Berggarten, som står for det i morgen, og den anden, det er selvfølgelig Club Mixet klokken 15.30, og det er DJ Gringe, som siger, at der bliver fredagsfest. Og hvad er det? Det gælder. Ja, det må vi så høre i morgen. Du får Benjamin Hav og Portugal lige om et øjeblik.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: 10 kendes for ret.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg kommer klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

Her der var det animerede band Huntrix. Eller, altså det var jo rigtige stemmer, der var på, men det var fra den animerede film K-pop Demon Hunters. Det var altså Golden, og den her sang, den vandt også, var den Golden Globe for bedste filmmusik. Den har også klaret sig rigtig, rigtig godt. Nå, nu er det altså tid til, at jeg skal til at takke af for i dag. For jeg skal nemlig ned og rode i kælderen og finde alle de gamle CD'er og vinyler frem. Puste støvet af, og så gør dem klar til 90 timen i morgen. Fordi det er nemlig det, jeg starter direkte ud med, når klokken den er 14 i morgen fredag. Så er der en hel time med lækker 90'er musik. Det lover jeg dig. Du kan også blive hængende, fordi der er masser af god musik på vej til dig. Anders Brøndholt tager over her klokken 16. Endda Alex Warren, Fever Dream. Men den får du efter denne her nephew med igen og igen. Og jeg hedder Stine Kronborg. Ønsker dig fortsat god eftermiddag.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker

0: af. Bestil nu på callme.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
6: Carglass Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt. Så bare

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 17-årig pige overså formentlig en hestetransporter, da de to køretøjer onsdag aften stødte sammen i Maribo. Uheldet skete i krydset ved Museumsgade og Brovejen, da den 17-årige i en personbil skulle svinge til venstre. I hestetransporteren sad en 46-årig kvinde bag rattet, og hun havde en 13-årig pige med sig som passager. Alle tre implicerede personer blev kørt til sygehuset i Nykøbing til kontrol, men ingen kom alvorligt til skade. Der er ingen meldinger om, at der var dyr med i hestetransporteren. Guldborgsund og Lolland kommuner var blandt landets mest solrige kommuner i Danmark sidste år. Det viser en opgørelse fra DMI. Guldborgsund havde 2.103 solskinstimer på tredjepladsen, mens Lolland fulgte lige efter på fjerdepladsen med 2.090 timer. Begge kommuner havde markant flere solskinstimer end året før. Bornholm topper listen med 2.127 timer. Samtidig blev 2025 det fjerde varmeste år i Danmark, siden man begyndte at måle på det i 1874.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det meste af dagen tørt og solrigt, men senere der kommer der flere skyer, og sidst på eftermiddagen eller først på aftenen, der kan der komme byger. Lokalt kraftige byer med torden. Temperaturen i dag ligger mellem 17 og 21 grader, køligst ved kysterne. I aften altså risiko for regn og tordenbyger. Natten er mere usikker, for vejrtjenesterne er ikke enige om, hvor meget regn vi får. Måske ingenting, måske får vi spredte byer. Temperaturen falder her ned til mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Andreas Højbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, og lige om lidt, så skal vi have den her. Regnen er på vej til syd og sørne her i aftentimerne, siger de. Natasha Bedingfield er på vej med Unwritten. Men vi skal også over i det der rigtige nostalgihjørne i et øjeblik. Der er 80'er musik på vej til dig, og vi skal have Fleetwood Mac med Little Lies. Men først en af de absolut største hits lige nu. Her får du Thor Farlow med Vind og Vejr.

Tor Farlow fik du her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og hvis der er et sted, hvor de fleste gerne vil kunne mærke, hvad de laver på Christiansborg, sådan helt, helt konkret, så tænker jeg det her. Når vi er ude at købe ind til aftensmad, altså i supermarkedet, lige der, hvor dankortet det bipper, bip, der vil vi gerne kunne se, at de har gjort noget for os der. For regeringen, de vil jo gøre vores mad billigere, enten ved at fjerne momsen på frugt og grønt, eller ved at halvere momsen bare generelt. Og der er altså ikke tale om småpenge, sådan når vi taler om en hel nation som Danmark. Det ene, det vil betyde 2,6 milliarder, og det andet vil betyde 14,7 milliarder kroner om året. Men så kommer det vigtigste og det største spørgsmål. Når nu de gør det her, er det så os, der rent faktisk får den besparelse? For flere økonomer har jo advaret om, at en del af momsnedsættelserne vil blive et op i administration, eller i virkeligheden ende som en større indtjening hos nogle virksomheder. Kunne være supermarkeder eller producenterne eller lignende. Men det tror Lars Løkke altså ikke på. Han siger, at Moderaterne står 100% bag planerne, og det er, han er helt tryg ved, at vi vil kunne mærke det på priserne i supermarkedet. Og han har jo selvfølgelig også en pointe i, at Danmark skiller sig noget ud i forhold til alle mulige andre lande med 25% moms på alt. Altså mælk og kartofler og rugbrød og gulerødder og så videre. Mens andre ugelande, de har sådan forskellige momssatser, og det kan de jo sagtens klare, uden at, at det hele bliver et op i administration. Så skal vi andre, så hvad så? Vi skal kunne se det på bongen, når vi går op og betaler. For hvis ikke de der gulerødder, de er blevet et par kroner billigere, og at vi samlet set, når vi har købt det, vil gå op og bese, og så kan se, okay, det er billigere det her, den her gang, så er det jo ikke gulerødderne, der er blevet billigere, så er det bare en anden, der har fået de penge, som nu vi skal betale mindre i moms. Og det går jo ikke. Så det bliver lidt spændende, hvad der sådan i virkeligheden kommer til at ske med deres gode intentioner derinde på Christiansborg. Jeg vil godt kunne mærke den beslutning der, når jeg går ud og køber ind og føle, at det rent faktisk er blevet billigere. Her er det Natasha Bedingfield.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Nå, der var musiknostalgi for alle pengene her, ikke? Der var vi tilbage i 80'erne med Fleetwood Mac og Little Lies. Og så er der jo altså også lavet musik i 2026, og det skal vi have noget af nu. Det er Burhan G. og Medina med sangen, der hedder Gemt dit nummer.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Infernal med en af deres, skal vi sige, lidt mere radiovenlige popsange. Det var Electric Light, og de skal jo spille koncert på lørdag til den lille fede festuge i Nykøbing. Det er jo gratis, så kan man jo se koncerten med dem der. De er altid gode, uanset hvor mange gange du har set dem. De er altid gode og sætter så meget gang i den, man tror, det er løgn. Jeg tænker, kan det lade sig gøre? Ja, det kan det, for Infernal er i byen. Nå, vi skal til nyhederne lige om et øjeblik. Det er jo journalisterne på folketiden.dk, der sørger for, at vi er opdateret døgnet rundt, og næste gang efter den her med The Weeknd. Her får du Blinding Lights.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Danmarksdemokraterne i Guldborgsundkredsen skal have ny formand. John Brill Enkebølle har torsdag meddelt, at han stopper på posten med omgående virkning. John Brill Enkebølle har været med til at bygge partiet op lokalt, men siger til Folketidene, at tiden nu er kommet til at prøve noget andet. Han fortæller, at tre valgkampe i træk har været krævende, og han har brug for at trække sig lidt tilbage fra partiarbejdet. Han forlader dog ikke det frivillige engagement. Fremover vil han blandt andet bruge mere tid på arbejdet med veteraner på Lolland Falster. Den nye sengebygning, der er ved at blive opført ved sygehuset i Nykøbing, har nu nået sin fulde højde på ca. 35 meter. Torsdag blev det markeret med rejsegilde på det 6 etager høje byggeri, som ventes at koste omkring 550 millioner kroner. Bygningen skal efter planen tages i brug i 2029 og får op til 162 sengestuer. Ifølge sygehusdirektør Rico Dyr er byggeriet først og fremmest en investering i patienterne. Han fremhæver, at de nye enestuer skal give bedre rammer for både behandling, pleje og fortrolige samtaler, skriver Folketidene.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Nogle nyheder er sådan en slags nyheder, at når man ser dem, du ved, sådan også gamle nyheder, så ved man præcis, hvordan det så ud. Altså, jeg tænker på migrantkrisen i 2015, er sådan en nyhed, hvor vi nøjagtigt ved, hvordan det så ud. Altså, pludselig var verdenshistorien landet lige midt i Rødbyhavn. Vi så flygtninge og migranter komme ind med færgen og bevæge sig videre op gennem landet, nogen til fod, så de ville alle sammen gerne til Sverige. Og jeg husker, at der også var en enorm lyst til ligesom at hjælpe. Altså folk samlede ting ind, og nogen købte ting, man havde hørt, de havde brug for. Der opstod frustration, fordi mange mennesker gerne ville køre de her flygtninge videre mod Sverige i andre biler, og samtidig blev man advaret om, at hvis man gjorde det, så kom man på kant med loven. Og jeg kan simpelthen også stadig huske, at jeg selv stod i Rema og købte tebreve og cigaretter for at aflevere dem ned i sportshallen i Rødbyhavn til en eller anden medarbejder der, fordi jeg havde hørt det stod, de har manglet. Men det er jo altså mere end 10 år siden. Men i de her dage, der diskuterer de den sag på Christiansborg igen. Statsminister Mette Frederiksen har nemlig sagt til Inger Støjberg, at det var hende, der som udlændingeminister tillod tusindvis af mennesker at gå ind over de danske grænser. Og det er Lars Løkke Rasmussen så ikke enig i. Og det er jo lidt interessant, for han var jo statsminister på det tidspunkt, og dermed regeringschef, mens Inger Støjberg var udlændingeminister. Og Løkke siger nu, at han har det dårligt med at gå ind i den historieskrivning, at der ikke kommer noget godt ud af at gå ned ad den vej. Og måske er det også derfor, at historien den rammer lidt anderledes her på Lolland og Falster. For på Christiansborg kan man 10 år senere diskutere, hvem havde så ansvaret. Men her på Lolland, der er vi jo mange, der stadigvæk kan huske, hvordan det så ud, da det skete. Altså, det var mennesker på motorvejen i sportshallen i Rødbyhavn. Det var helt almindelige lokale, der lige pludselig stod lige midt i en europæisk migrantkrise, mens vi prøvede at finde ud af, hvad gør vi nu? Og så fandt vi på noget.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden fileten bliver kold.
3: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Saxe Købing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Saxe Købing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.
4: Undskyld, vi larmer, men det bliver altså svært at lade være, når Bohus inviterer til den lille fede festuge den 20. til 22. august med Infernal, Thor Farlov, Hjalmar, Gops og flere på scenen. Bohus er hovedsponsor, og sammen med Guldborgsund Kommune fyrer vi op for tre fede dage. Ses vi til den lille fede festuge.

Og jeg elsker stadigvæk det nummer. Jonah Blacksmith og Make This med Saw You Dancing. Og så tænker jeg tit på, når man læser så nyheder rundt omkring, at der er altså meget, vi tager for givet. Jeg gør i hvert fald, når vi bor her i Danmark. Og for eksempel så tager jeg det for givet, at vores mad, den er helt sikker. Altså, og hvis man tænker over det, så er det jo egentlig en fantastisk luksus at have. Man kan gå ind i et supermarked, tage en eller anden tilfældig vare ned af hylden, uden at man normalt behøver at stå og tænke, om jeg kommer til skade ved at spise det her. Der er fødevarekontrol og grænseværdier og mærkningsordninger og regler og tilbagekaldelser osv., når noget går galt. Så vi har den der grundlæggende tillid til, at der er nogen, der holder øje med det her, jeg kan trygt gå ind og købe mine madvarer. Men for pokker os, så kommer den her historie. Forbrugerrådet Tænk, de har testet 9 forskellige produkter af torskerogn og anden fiskerogn på dåse for PFAS. Og hvad blev resultatet? Der var PFAS i dem alle sammen. Så det er ikke sådan en bestemt producent, det er ikke en dårlig dåse, det er dem alle sammen. Og det fortæller måske mindst lige så meget om vores miljø, som det fortæller om torskerogn, vi smører på rugbrød. Altså PFAS er jo en stor gruppe meget svært tilgængelige eller svært nedbrydelige kemikalier, som igennem mange år er blevet brugt til alt muligt. Maling, elektronik og kosmetik og tæpper og alt muligt. Og når stoffet så først er kommet ud i naturen, ud i miljøet, så kan det blive der i lang tid og ende med, at det havner i dyr og i fødevarer, fordi det er utrolig lang tid, at man bliver nedbrudt. Og PFAS forbinder man blandt andet med påvirkningen af menneskers immunforsvar, og derfor så vil Forbrugerrådet Tænk jo gerne have et totalforbud mod PFAS. Men, og det er vigtigt, du behøver ikke at gå hjem og smide torskerogn ud. Forbrugerrådet vurderer fortsat, at torskerogn godt kan være en del af en varieret kost, så rådet er i stedet noget ganske gammeldags noget. Spis varieret. Lad være med at spise store mængder af præcis det samme produkt uge efter uge, varierer også mellem forskellige slags fiskepålæg. Med tungmetaller hører man jo lidt det samme om tun for eksempel, ikke? Så det er jo faktisk ikke en historie om, at torskerogn pludselig er blevet farlig. Det er måske mere sådan en slags irriterende historie om, at noget, som vi mennesker har smidt ud i verden, ud i miljøet, nu har svært ved, som vi nu så har svært ved at slippe af med igen, og så møder vi det igen på vores tallerken. Det er eddermame irriterende.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
5: Carglass Replace. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?

0: Bedster. Det er bedst til prisen.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
5: Norwegian.

0: Chappelle Roan med The Giver. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Fødevarestyrelsen var så utilfreds med Danish Agros håndtering af problemer med rotter og kontamineret korn på anlægget i Nykøbing, at enhedschefen ringede direkte til virksomhedens daværende markedsdirektør. Det fremgår af en intern telefonnotit, som Folketidene har fået aktindsigt i. Her erkendte direktøren, at virksomheden ikke var klar til et kontrolbesøg i februar, 4 måneder efter, at Fødevarestyrelsen havde fundet rotter og spor efter rotter i kornet på lageret. Ved kontrollen dagen efter telefonsamtalen kunne Fødevarestyrelsen forlade Danish Agro uden at give anmærkninger. Danish Agros kommunikationsdirektør ønsker ikke at gå nærmere ind i det, han kalder en gammel sag. Han skriver: "Vi mener ikke, det tjener noget formål detaljeret at behandle en gammel sag i offentligheden, når de konstaterede forhold for længst er håndteret og bragt i orden."
3: 2 nyudklækkede studenter fra Guldborg og Amager stævner nu ud på et års eventyr sammen. 20-årige Silas Terkelsen og Silke Målø har brugt sommeren på at sætte en 50 år gammel sejlbåd i stand, og nu går kursen mod Middelhavet. Men planerne kan muligvis ændre sig undervejs. Kæresteparet drømmer nemlig også lidt om at dreje mod vest og krydse Atlanten til Karibien. Båden er købt for 20.000 kroner, og efter måneder med hårdt arbejde og hjælp fra sejlere i Guldborg Havn, begynder den store rejse ud på de blå landeveje.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Efter en pæn begyndelse på dagen med sol og tørvejr, så hold øje med himlen, for senere, der tager skyerne til, og sidst på eftermiddagen eller først på aftenen, der udvikler det sig til byger. Lokalt kan de være kraftige og komme med torden. Temperaturen i dag ligger mellem 17 og 21 grader. Og i aften, der fortsætter risikoen for kraftige regn- og tordenbyger. For natten, der er prognoserne mere usikre, og vejrtjenesterne er endnu ikke enige om, hvor vådt det bliver. Temperaturen kommer her ned mellem 12 og 16 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er jo den der Trump-sang. Det er et stykke tid siden, jeg ligesom har lagt mærke til den, eller sådan rigtig hørt den sidste. Den er jo faktisk stadigvæk god. Det var Rosa med Skyklapper. Lige om lidt, så skal vi have faldet den her.
1: Nu vil du rive i papir og finde et hul i kontrakten. Først vil du holde mig.
0: Altså, han har jo gjort det igen. Lavet endnu en fed sang, Christoffer, med Ringer om natten. Og så skal vi have den her. Musik, vi kender, kan synge med på. Locked Out of Heaven er på vej med Bruno Mars. Først skal vi dog have til en anden klassiker. Her er det Katy Perry med Hot and Cold.

Det var Katy Perry og Hot and Cold. Altså, jeg tror, jeg har fundet det, der må være Danmarks mest særprægede fritidsjob. Man skal være under 18, og så når man møder på arbejde, er dagens opgave, gå ind i den kiosk der og prøv at købe noget tobak eller alkohol, selvom at det er jo lige nøjagtigt det, at du ikke må kunne. Her er arbejdsgiveren så Sikkerhedsstyrelsen. De unge bliver kaldt kontrolkøbere, og deres opgave er at undersøge, om butikkerne så rent faktisk overholder aldersgrænserne. Det er der jo så godt nok en del, der ikke gør. Og man har lige gjort op, hvordan det ser ud med kontrollerne for de seneste 2 år. Her har de her unge mennesker kontrolleret 3.622 forskellige steder, og i 1.206 af stederne, der fik de så købt noget, de ikke skulle have haft muligheden for at kunne købe. Og det vil jo sige, at de slipper afsted med det cirka hver tredje gang. Og det er som regel noget med tobak, og herefter er det noget med alkohol, og i nogle tilfælde er det også e-cigaretter. Men nu kommer det interessante spørgsmål. For det lyder jo næsten som om staten ansætter unge til at gå ud og forsøge at få andre til at gøre noget ulovligt. Og må staten det? Altså, det er ikke bare et spørgsmål, som jeg finder på at stille her i radioen, for det er faktisk noget helt til højesteret. En kioskejer fra Als solgte i 2024 en pakke snus til en 16-årig kontrolkøber. Hans forsvar mener, at myndighederne ikke må fremkalde en lovovertrædelse på den måde der. Så højesteret skal derfor nu tage stilling til, om selve kontrolmetoden den overhovedet er lovlig. Og så kan man sige, det er jo en ting. En anden ting, det er jo også, at sådan et fritidsjob, det har en lidt usædvanlig jobbeskrivelse. Altså, hvis jeg må komme med et forslag, så vil det jo hedde, din opgave er at se ung ud, at være ung, og så finde ud af, om andre opdager, at du er ung. Og det kan vi jo så nu konstatere, at det gør hver tredje så ikke.

Det var Christoffer med Ringer om natten. Og prøv at, han er jo stadigvæk fantastisk god. Men lige nu, der skal vi altså lige forbi det der med kunstig intelligens, som ChatGPT og Google har så sin egen ting. Jeg bruger det meget. Folk omkring mig bruger det også rigtig meget. Altså, jeg bruger faktisk det mere, end jeg bruger Google selv. Altså, bare til at søge, som i de gode gamle dage. Men den er jo genial til at finde information. Og den finder det, samler det, gør det overskueligt. Men der er bare et ret vigtigt og stort men. AI er ikke bedre end det materiale, den arbejder med. Og den skal jo også finde på noget, der lyder fuldstændig rigtigt, men det er det så ikke altid, vel? Altså et eller andet sted er der en fjols, der har skrevet noget forkert på en hjemmeside, og den læser AI'en og serverer til os, som den sandhed det ikke er. Og det er lige præcis der, det er gået galt for professor og idrætshistoriker Hans Bonde fra Københavns Universitet, der er i nyhederne i dag. I en forskningsartikel, der havde han 10 steder tekst- og kildehenvisning, der simpelthen var opdigtet af en kunstig intelligens. Det eksisterede simpelthen ikke. Nævnet for videnskabelig uredelighed, ja, vi holder lige en pause, det findes der rent faktisk. Nævnet for videnskabelig uredelighed, de har kigget på artiklen, og de har vurderet, at det her handler om, ja, videnskabelig uredelighed, og er mindst i kategorien groft uagtsom. Hans Bonde, han erkender fejlen, men han mener ikke, at der burde være have betegnelsen som uredelighed, for han kalder dem selv for AI-hallucinationer. Og altså, når kunstig intelligens opfinder noget og præsenterer det, som om det var virkeligt, men ikke er det. Faktisk var hele den her artikel for ligesom at provokere videnskaben til at sige, prøv at se, hvad jeg kan lave, der jo er sygt forkert. Og det er måske lige her, der er en lille advarsel til alle os andre. Altså, man skal endelig bruge den der AI-kunstig chat, et eller andet, hvad den hedder, ikke? Men lad lige være med at aflevere din sunde fornuft samtidig. For ChatGPT kan være lynhurtigt til at finde og samle ting, men det er altså stadigvæk dig, der er bossen. Og det er dig, der lige skal stille et stort spørgsmålstegn med noget af det, du læser, og så måske bruge 30 sekunder at finde ud af, om det så rent faktisk passer. For én ting har vi mennesker, altså, og det kan chatten ikke tage fra os. Vi har vores sunde fornuft. Og den skal vi bruge.

0: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

Joey Moe fik du her med Million. Yes, med dit hjerte. Og vi skal have mere dansk musik. Det er Thomas Helmig, der får æren af at føre os frem til nyhederne her klokken halv. Det er journalisterne på Folketidene.dk, der sørger for, at vi hele tiden er opdateret og faktisk døgnet rundt i Radio Sydsjællands nu 40-årige historie. Så er det jo faktisk først nu, at vi har nyheder, også om natten. Og det har vi altså med hjælp fra journalisterne der. Men det er jo først efter sangen her, der hedder Nu hvor du har brændt mig af.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 17-årig pige overså formentlig en hestetransporter, da de to køretøjer onsdag aften stødte sammen i Maribo. Uheldet skete i krydset ved Museumsgade og Brovejen, da den 17-årige i en personbil skulle svinge til venstre. I hestetransporteren sad en 46-årig kvinde bag rattet, og hun havde en 13-årig pige med sig som passager. Alle tre implicerede personer blev kørt til sygehuset i Nykøbing til kontrol, men ingen kom alvorligt til skade. Der er ingen meldinger om, at der var dyr med i hestetransporteren. Guldborgsund og Lolland kommuner var blandt landets mest solrige kommuner i Danmark sidste år. Det viser en opgørelse fra DMI. Guldborgsund havde 2.103 solskinstimer på tredjepladsen, mens Lolland fulgte lige efter på fjerdepladsen med 2.090 timer. Begge kommuner havde markant flere solskinstimer end året før. Bornholm topper listen med 2.127 timer. Samtidig blev 2025 det fjerde varmeste år i Danmark, siden man begyndte at måle på det i 1874.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

og bømme, bømme, dig, dig. Og nu er vi altså nået til den del af sommeren, hvor grillen jo ikke sådan behøvede at blive pakket sådan helt væk i nu. Der er jo stadigvæk lune aftener, lidt læ på terrassen, og grillspyd er jo noget af det nemmeste at lave og på ved grillen på den. Men så har vi jo så også den her travle hverdag, hvor man jo nogle gange lige hopper til den nemme løsning. Og så køber man kyllingespydene færdigstegt. Og der er ligesom en ting, man burde kunne krydse af på listen, når man køber kyllingespyd færdigstegt. Det er, at kyllingen så også er stegt. Det er altså lige præcis her, der nu kommer lidt tvivl ved kyllingespydene fra Salling. For Salling Group tilbagekalder nemlig Salling kyllingespyd, der er pakket i 100 grams pakker, fordi at der er risiko for, at kødet kan være råt. Og de er solgt i Føtex og Bilka butikker i hele Danmark. Og den aktuelle tilbagekaldelse, der er ude nu, gælder spyd med holdbarhedsdatoen til den 28. august. Og har du købt dem, så skal du ikke tænke, jamen så er det jo ikke sværere. Vi giver dem da lige 5 minutter på grillen, og så er de gode. Nej, anbefalingen er at smide dem ud eller aflevere dem tilbage i butikken, og du behøver ikke engang at lede efter en eller anden kassebon. Du går bare ind i Føtex, og så siger du, værsgo, jeg tænker, det er dem her, I gerne vil have tilbage igen. Og tilbagekaldelsen er faktisk blevet udvidet, for den har været der tidligere. Det var så med kyllingespyd med holdbarhed til den 21. og 25. august. De er også blevet tilbagekaldt af samme årsag, men nu er der altså også dem, der gælder til den 28. august. Så kig lige i køleskabet, inden du finder grillen frem og tænker, de kan da lige få 5 minutter ekstra. For når der står stegt kyllingespyd på pakken, så er det vel egentlig også rimeligt at kunne forvente, at det der stegt, at det er så også en del af det, der er inde i.

0: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med bil.
1: Mega tilbud. Big sale. Hot prices. Chok tilbud. Crazy sale.
2: Ja, det kan være lidt forvirrende, men bare rolig. Vi holder det helt enkelt. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en iPhone 16 til kun 5.699. Eller spar 5.000 på en AEG opvaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Det var Scarlet Pleasure, og de har ligesom været væk lidt, men de er altså godt nok tilbage med Wide Awake, en af de største hits på Sydårsøerne netop nu. Men hvor stort, det kan du faktisk få at vide af Søren Krog i morgen til middag, hvor han tager dig en tur igennem de 20 mest spillede sange her på Radio Sydårsøerne. Og der er Scarlet Pleasure-sangen her altså med. Nu skal vi til Olivia Rodrigo og Driver's License.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Diskodater kommer og skyder ind på øst.
6: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver

0: Miley Cyrus med End of the World, så det her er jo så også slutningen på min del af eftermiddagen på Sydhavsøerne. Så ud af døren med mig og ind af dørene, døren med masser af gode nyheder fra journalisterne på Folketidende.dk. Og så skal vi jo altså bare have en aften med masser af god musik her på Sydhavsøerne. Og så ja, regn og byer og risiko for torden, og hvad har vi ikke her til aften? Men jeg har læst sådan en langtidsprognose på TV2-vejret, og den siger, at i næste uge, der skifter vejret fra det her sol-byge-vejr til udsigt til mere stabilt vejr. Og allerede fra mandag tør der stabilt vejr, og så når vi rammer torsdag i næste uge, så skulle vi altså tilbage til det her egentlige sommervarme med 25 graders varme, men altså nu er vi langt ude i prognosen, og vejrmodellerne, de er ja, lidt forskellige, men det er de enige om, det er, at temperaturen stiger næste uge. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Scanlux byggefirma fra Nykøbing Falster har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet efter et tilsyn på en sommerhusbyggeplads. Her konstaterede tilsynet, at antallet

0: at det arbejdede på et stillads, som blandt andet ikke var ordentligt fastgjort og stod direkte på sand. Ifølge arbejdstilsynet var der risiko for, at stilladset kunne vælte, og et fald på 2,25 meters højde kunne føre til alvorlige skader. Scanlux blev derfor pålagt at rette forholdene med det samme.
1: NFH er sikkert videre i pokalturneringen efter en stor sejr i Hellerup over HIK. De gule håndboldkvinder vandt hele 44-12 efter at have ført 21-5 ved pausen. Cheftræner Niels Asen kalder det en klassisk pokalkamp med stor niveauforskel, men roser spillerne for at levere en professionel indsats. NFH's fire nye spillere fik alle spilletid og gjorde ifølge træneren en god figur, mens profilen Clara Lerby blev topscorer for NFH med 9 scoringer. Næste kamp for NFH bliver onsdag i næste uge, når falstringerne på udebane møder Skanderborg i ligaen.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften omskifteligt vejr med risiko for regn og tordenbyger. Ud på natten, ja, så er vi lidt usikre, eller vejrtjenesterne er lidt usikre, om hvorvidt det bliver en våd nat eller ej. Det kan blive noget med spredte byer. Det kan også være, at det holder tørt. Temperaturen falder her til mellem 12 og 16 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Faxe.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Danmarksdemokraterne i Guldborgsundkredsen skal have ny formand. John Brill Enkebølle har torsdag meddelt, at han stopper på posten med omgående virkning. John Brill Enkebølle har været med til at bygge partiet op lokalt, men siger til Folketidende, at tiden nu er kommet til at prøve noget andet. Han fortæller, at tre valgkampe i træk har været krævende, og han har brug for at trække sig lidt tilbage fra partiarbejdet. Han forlader dog ikke det frivillige engagement. Fremover vil han blandt andet bruge mere tid på arbejdet med veteraner på Lolland Falster. Den nye sengebygning, der er ved at blive opført ved sygehuset i Nykøbing, har nu nået sin fulde højde på ca. 35 meter. Torsdag blev det markeret med rejsegilde på det 6 etager høje byggeri, som ventes at koste omkring 550 millioner kroner. Bygningen skal efter planen tages i brug i 2029 og får op til 162 sengestuer. Ifølge sygehusdirektør Rico Dyr er byggeriet først og fremmest en investering i patienterne. Han fremhæver, at de nye enestuer skal give bedre rammer for både behandling, pleje og fortrolige samtaler. Skriver Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Skal sensommeren stå på nye briller? Du finder dine nye briller hos Sørens Briller. Vi tilbyder enkeltstyrkebriller fra 1398 og flere styrkebriller fra kun 4498. Hos Sørens Briller i Sakskøbing og Nykøbing får du tilmed et ganske gratis sundhedstjek af dine øjne ved køb af nye briller. Kig ind til os i en af vores butikker i Sakskøbing eller Nykøbing. Eller besøg os på sørens.dk.

0: denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra ekstra til 13,95. Vi ses i 365.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Ups, trækker din bil til siden. Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Fødevarestyrelsen var så utilfreds med Danish Agros håndtering af problemer med rotter og kontamineret korn på anlægget i Nykøbing, at enhedschefen ringede direkte til virksomhedens daværende markedsdirektør. Det fremgår af en intern telefonnotit, som Folketidene har fået aktindsigt i. Her erkendte direktøren, at virksomheden ikke var klar til et kontrolbesøg i februar, 4 måneder efter, at Fødevarestyrelsen havde fundet rotter og spor efter rotter i kornet på lageret. Ved kontrollen dagen efter telefonsamtale kunne Fødevarestyrelsen forlade Danish Agro uden at give anmærkninger. Danish Agros kommunikationsdirektør ønsker ikke at gå nærmere ind i det, han kalder en gammel sag. Han skriver, vi mener ikke, det tjener noget formål detaljeret at behandle en gammel sag i offentligheden, når de konstaterede forhold for længst er håndteret og bragt i orden.
2: 2 nyudklækkede studenter fra Guldborg og Amager stævner nu ud på et års eventyr sammen. 20

0: Årige Silas Terkelsen og Silke Målø har brugt sommeren på at sætte en 50 år gammel sejlbåd i stand, og nu går kursen mod Middelhavet. Men planerne kan muligvis ændre sig undervejs. Kæresteparet drømmer nemlig også lidt om at dreje mod vest og krydse Atlanten til Karibien. Båden er købt for 20.000 kroner, og efter måneder med hårdt arbejde og hjælp fra sejlere i Guldborg Havn, begynder den store rejse ud på de blå landeveje.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften omskifteligt vejr med risiko for regn og tordenbyger. Ud på natten, ja, så er vi lidt usikre, eller vejrtjenesterne er lidt usikre, om hvorvidt det bliver en våd nat eller ej. Det kan blive noget med spredte byer. Det kan også være, at det holder tørt. Temperaturen falder her til mellem 12 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hvad så, nabo? Har du set nogle nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
2: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing er blevet varetægtsfængslet frem til 15. september efter flere sigtelser på Lolland og Falster. Manden blev senest anholdt mandag på Banegårdspladsen i Nykøbing, hvor politiet fandt genstande, der kunne kædes sammen med indbrud i både Nakskov og Nykøbing. I dagene forinden var han blandt andet blevet sigtet for tyveri, brud på brevhemmeligheden ved at stjæle breve og åbne dem, og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi han i flere tilfælde har optrådt utryghedsskabende.
2: Lolland Kommune inviterer nu til borgermøde om den omdiskuterede færgedrift til Fejø, Femø og Askø. Mødet bliver holdt den 2. september kl. 17 i Signe Stubs Sognegård i Birket, hvor konsulentfirmaet Covi vil præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgere og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter. Ifølge udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Lolland Kommune skal mødet være med til at sikre det bedst mulige grundlag, før byrådet senere på året tager stilling til færgernes fremtid.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl for Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 100.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fødevarestyrelsen var så utilfreds med Danish Agros håndtering af problemer med rotter og kontamineret korn på anlægget i Nykøbing, at enhedschefen ringede direkte til virksomhedens daværende markedsdirektør. Det fremgår af en intern telefonnotit, som Folketidene har fået aktindsigt i. Her erkendte direktøren, at virksomheden ikke var klar til et kontrolbesøg i februar. 4 måneder efter, at Fødevarestyrelsen havde fundet rotter og spor efter rotter i kornet på lageret. Ved kontrollen dagen efter telefonsamtale kunne Fødevarestyrelsen forlade Danish Agro uden at give anmærkninger. Danish Agros kommunikationsdirektør ønsker ikke at gå nærmere ind i det, han kalder en gammel sag. Han skriver, vi mener ikke, det tjener noget formål detaljeret at behandle en gammel sag i offentligheden, når de konstaterede forhold for længst er håndteret og bragt i orden.
2: Silas Terkelsen og Silke Måløe drog torsdag aften afsted på et års sejleventyr. Det skete med afgang fra Guldborg Havn, hvor familie, venner og en stor flok havnegæster var mødt op for at tage afsked med kæresteparet, der nu skal bo og sejle på en 50 år gammel sejlbåd sammen. Turen går sydpå mod Middelhavet med et første stop i Tyskland for at handle ind. Silke og Silas fortæller, at de er taknemmelige for den store hjælp, de har fået før afrejsen. Nu venter et år på havet, og for Silas bliver en gammel drengedrøm dermed til virkelighed, mens Silke skal ud og have sine første sejlererfaringer.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften omskifteligt vejr med risiko for regn og tordenbyger. Ud på natten, ja, så er vi lidt usikre, eller vejrtjenesterne er lidt usikre om, hvorvidt det bliver en våd nat,

0: eller ej. Det kan blive noget med spredte byer. Det kan også være, at det holder tørt. Temperaturen falder her til mellem 12 og 16 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys. Hey, kom til
8: Gala nu. Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I 365 får du i denne uge 18-20 styk Heineken eller Royal Øl til 75. Flere varianter kobærbrød til 12 kroner. Og Nescafé Instant Kaffe til 49 kroner. Vi ses i 365.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor, og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 59-årig mand fra Nykøbing er blevet varetægtsfængslet frem til 15. september efter flere sigtelser på Lolland og Falster. Manden blev senest anholdt mandag på Banegårdspladsen i Nykøbing, hvor politiet fandt genstande, der kunne kæde sammen med indbrud i både Nakskov og Nykøbing. I dagene forinden var han blandt andet blevet sigtet for tyveri, brud på brevhemmeligheden ved at stjæle breve og åbne dem, og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fordi han i flere tilfælde har optrådt utryghedsskabende.
2: Den nye sengebygning, der er ved at blive opført ved sygehuset i Nykøbing, har nu nået sin fulde højde på ca. 35 meter. Torsdag blev det markeret med rejsegilde på det 6 etager høje byggeri, som ventes at koste omkring 550 millioner kroner. Bygningen skal efter planen tages i brug i 2029 og får op til 162 sengestuer. Ifølge sygehusdirektør Rico Dyr er byggeriet først og fremmest en investering i patienterne. Han fremhæver, at de nye enestuer skal give bedre rammer for både behandling, pleje og fortrolige samtaler, skriver Folketidende.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften omskifteligt vejr med risiko for regn og tordenbyger. Ud på natten, ja, så er vi lidt usikre, eller vejrtjenesterne er lidt usikre, om hvorvidt det bliver en våd nat eller ej. Det kan blive noget med spredte byger. Det kan også være, at det holder tørt. Temperaturen falder her til mellem 12 og 16 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Ja.
1: Af Sydhavsøerne.
2: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst. Sommer på

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: så bliver det ikke meget bedre.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danette Budding eller Danonino Yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: bedste prisen.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair. Carglass Replace.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Fødevarestyrelsen var så utilfreds med Danish Agros håndtering af problemer med rotter og kontamineret korn på anlægget i Nykøbing, at enhedschefen ringede direkte til virksomhedens daværende markedsdirektør. Det fremgår af en intern telefonnotit, som Folketidene har fået aktindsigt i. Her erkendte direktøren, at virksomheden ikke var klar til et kontrolbesøg i februar, 4 måneder efter, at Fødevarestyrelsen havde fundet rotter og spor efter rotter i kornet på lageret. Ved kontrollen dagen efter telefonsamtalen kunne Fødevarestyrelsen forlade Danish Agro uden at give anmærkninger. Danish Agros kommunikationsdirektør ønsker ikke at gå nærmere ind i det, han kalder en gammel sag. Han skriver, vi mener ikke, det tjener noget formål detaljeret at behandle en gammel sag i offentligheden, når de konstaterede forhold for længst er håndteret og bragt i orden.
2: Lolland Kommune inviterer nu til borgermøde om den omdiskuterede færgedrift til Fejø, Femø og Askø. Mødet bliver holdt den 2. september kl. 17 i Signe Stubs Sognegård i Birket, hvor konsulentfirmaet Covi vil præsentere sin analyse af færgebetjeningen og de forskellige scenarier for fremtiden. Bagefter får borgere og andre interesserede mulighed for at stille spørgsmål og komme med deres synspunkter. Ifølge udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Lolland Kommune skal mødet være med til at sikre det bedst mulige grundlag, før byrådet senere på året tager stilling til færgernes fremtid.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er noget ustadig på Sydhavsøerne med skiftende skydække og risiko for byger, som lokalt kan være kraftige at komme med torden. Og der er lige et måske foran de der byger. Temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en fredag, der er mere fredelig. Der kommer sol mellem skyerne, men helt fri for regn slipper vi nødvendigvis ikke. Der kan fortsat komme spredte byger, og temperaturen i morgen vil ligge sig et sted mellem 15 og 20 grader, hvor det jo altid er køligst ved kysterne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være det mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Det kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Eller til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
4: Carglass Replace. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Little, det betaler sig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
13: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du 400 gram hakket oksekød, 14-18% til 37,95. Og en pakke hamburg fra Ekstra til 13,95. Vi ses i 3,65.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 17-årig pige overså formentlig en hestetransporter, da de to køretøjer onsdag aften stødte sammen i Maribo. Uheldet skete i krydset ved Museumsgade og Brovejen, da den 17-årige i en personbil skulle svinge til venstre. I hestetransporteren sad en 46-årig kvinde bag rattet, og hun havde en 13-årig pige med sig som passager. Alle tre implicerede personer blev kørt til sygehuset i Nykøbing til kontrol, men ingen kom alvorligt til skade. Der er ingen meldinger om, at der var dyr med i hestetransporteren.
2: Silas Terkelsen og Silke Måløe drog torsdag aften afsted på et års sejleventyr. Det skete med afgang fra Guldborg Havn, hvor familie, venner og en stor flok havnegæster var mødt op for at tage afsked med kæresteparet, der nu skal bo og sejle på en 50 år gammel sejlbåd sammen. Turen går sydpå mod Middelhavet med et første stop i Tyskland for at handle ind. Silke og Silas fortæller, at de er taknemmelige for den store hjælp, de har fået før afrejsen. Nu venter et år på havet, og for Silas bliver en gammel drengedrøm dermed til virkelighed, mens Silke skal ud og have sine første sejlererfaringer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret kan stadigvæk rumle lidt over Sydhavsøerne. Det er noget med vekslende skydække og risiko for spredte byer, der lokalt kan komme med torden. Temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader. Og så bliver det jo fredag, og her skruer man så lidt ned for dramatikken. Solen får lov til at kigge frem, og enkelte byer vil der så stadigvæk gerne være med her. Men temperaturen i morgen vil ligge mellem 15 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Jeg skal afslappe.
2: Først slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, og der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
6: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge nogle pæne piger.
7: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

definitioner. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af

Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian. Hey, kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect. Så kom til
5: Kalle nu. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle superdage i Stark. Fra den 26. til og med den 29. august er der Stark Superdage i alle forretninger. Med superpriser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er for rådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Han blandt andet bruge mere tid på arbejdet med veteraner på Lolland Falster.
1: Guldborgsund og Lolland kommuner var blandt landets mest solrige kommuner i Danmark sidste år. Det viser en opgørelse fra DMI. Guldborgsund havde 2.103 solskinstimer på tredjepladsen, mens Lolland fulgte lige efter på fjerdepladsen med 2.090 timer. Begge kommuner havde markant flere solskinstimer end året før. Bornholm topper listen med 2.127 timer. Samtidig blev 2025 det fjerde varmeste år i Danmark, siden man begyndte at måle på det i 1874.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er præget af vekslende skydække, og der er en risiko for spredte byger. Lokalt kan det være kraftigt at komme med torden, og temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader. Fredag får vi nogen sol, men også risiko for spredte byger, og temperaturen i morgen vil ligge mellem 15 og 20 grader, hvor det altid er køligst ved kysterne.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt, stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer på Radio Sydhavsøerne.

0: pokalturneringen efter en stor sejr i Hellerup over HIK. De gule håndboldkvinder vandt hele 44-12 efter at have ført 21-5 ved pausen. Cheftræner Niels Asen kalder det en klassisk pokalkamp med stor niveauforskel, men roser spillerne for at levere en professionel indsats. NFH's fire nye spillere fik alle spilletid og gjorde ifølge træneren en god figur, mens profilen Clara Lerby blev topscorer for NFH med 9 scoringer. Næste kamp for NFH bliver onsdag i næste uge, når falstringerne på udebane møder Skanderborg i ligaen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten er noget ustadig på Sydhavsøerne med skiftende skydække og risiko for byger, som lokalt kan være kraftige at komme med torden. Og der er lige et måske foran de der byger. Temperaturen ligger mellem 12 og 16 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en fredag, der er mere fredelig. Der kommer sol mellem skyerne, men helt fri for regn slipper vi nødvendigvis ikke. Der kan fortsat komme spredte byger, og temperaturen i morgen vil ligge sig et sted mellem 15 og 20 grader, hvor det jo altid er køligst ved kysterne.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Der dufter af dakone, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det endelig sommer i Danmark.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Fødevarestyrelsen var så utilfreds med Danish Agros håndtering af problemer med rotter og kontamineret korn på anlægget i Nykøbing, at enhedschefen ringede direkte til virksomhedens daværende markedsdirektør. Det fremgår af en intern telefonnotit, som Folketidene har fået aktindsigt i. Her erkendte direktøren, at virksomheden ikke var klar til et kontrolbesøg i februar, 4 måneder efter, at Fødevarestyrelsen havde fundet rotter og spor efter rotter i kornet på lageret. Ved kontrollen dagen efter telefonsamtale kunne Fødevarestyrelsen forlade Danish Agro uden at give anmærkninger. Danish Agros kommunikationsdirektør ønsker ikke at gå nærmere ind i det, han kalder en gammel sag. Han skriver: "Vi mener ikke, det tjener noget formål detaljeret at behandle en gammel sag i offentligheden, når de konstaterede forhold for længst er håndteret og bragt i orden."
2: Den nye sengebygning, der er ved at blive opført ved sygehuset i Nykøbing, har nu nået sin fulde højde på ca. 35 meter.